0: torsdag. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydæk over Danmark med spredte byer. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Kysterne de får hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen med Christian Kram.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er godt nyt for det danske og grønlandske erhvervsliv, at der er landet en aftale med USA om Grønlands sikkerhed. I går blev det bekræftet, at USA, Grønland og Danmark er blevet enige om en ny aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Aftalen underskrives den kommende uge af alle tre regeringsledere. Og selvom vi ikke ved præcis, hvad aftalen den indebærer, så ser direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, det som en sejr i sig selv, at der er en aftale.
2: Der er tre regeringsledere, der melder positivt ud, og derfor synes jeg også, at vi har et grundlag for en såkaldt win-win-win.
1: Hos Dansk Erhverv er man tøvende med at juble over aftalen, før den er underskrevet, men det letter alligevel hos vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
3: Det er klart, at en øget stabilitet omkring rigsfællesskabet, jamen det er godt for dansk erhvervsliv, det er godt for grønlandsk erhvervsliv, det er godt for investeringer, fordi det værste erhvervslivet ved, det er usikkerhed, og det er forandringer. Det her, det kan give stabilitet.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump betyder aftalen om Grønland, at ingen andre kan lave aftaler med Grønland uden USA's godkendelse, og at ingen andre lande kan have militærbaser i Grønland. Det udsagn er ikke blevet bekræftet af Danmark eller Grønlands regering. Den danske tennisspiller Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov, mine damer og herrer. Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med overrevet akillessene. Og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men er du sindssygt, du er tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet. Og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. 24 personer blev anholdt, og Hollands premierminister Rob Jetten skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandrerpolitik. Og med de ord skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydække med spredte byer over Danmark, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en let til frisk vind fra sydvest, og ved kysterne stedvis hård vind og lokal cooling. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv. Særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Men hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, når man får aftalen ordentligt på plads.
2: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur, på en lang række områder.
1: Og samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militærledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv var til stede ved konferencen.
4: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Ed Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben under en tidligere koncert, hvor han råbte blandt andet befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Og vi er nået til vejret. I nat, der kommer der til at være et vekslende skydække over Danmark med spredte byer og en temperatur, som rykker ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind fra sydvest. Søndag får vi en del byer, og der kan lokalt være torden og havl. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Kvang.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har jo alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen skulle laves. Så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere ud på ugen, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben. Og under en tidligere koncert, der råbte han også befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræner Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen han er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Så landsholdet må måske undvære forsvarsprofilen mod Norge på torsdag. Og så skal vi en tur forbi vejret. Søndag der får Danmark en del byer, og lokalt der kan der også være torden og havl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Det skete efter, at rapperen havde udtrykt støtte til palæstinensere. Ed Sheeran fik herefter kritik for ikke at tage stilling til konflikten, men siger altså nu:
2: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: Lød det altså fra Ed Sheeran på scenen. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt sin støtte til palæstinenser i Gazastriben. Under en tidligere koncert, der råbte han befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags der meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, man får, når aftalen den kommer ordentligt på plads.
3: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, det siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
4: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, på infrastruktur, på en lang række områder.
1: Aftalen den ventes altså at blive underskrevet i næste uge i New York. En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord. Det skriver det hollandske medie NOS. 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten han skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Og det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. I dag der bliver der en del byer, og lokalt der kan der også komme torden og hagl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk sydvestlig vind. Og det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Aftalen mellem USA, Danmark og Grønland kan blive et tiltrængt puff til det grønlandske erhvervsliv. Christian Kjeldsen, der er direktør for Grønlands Erhverv, som er Grønlands dominerende erhvervsorganisation med omkring 300 virksomheder, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig. Særligt, siger han, hvis der kommer flere amerikanske baser i et Grønland.
2: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
1: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret indtil man kender den præcise aftale, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved den underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Aftalens konkrete indhold kendes endnu ikke. Efter planen skal den underskrives på torsdag af de alle tre regeringsledere. Musikeren Ed Sheeran forholder sig nu til krigen mellem Israel og Hamas, som han kalder katastrofal. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA ved sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Han blev pillet af, fordi han ved en tidligere koncert havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det fik flere andre opvarmningsbands til at reagere ved at trække sig fra turnéen, heriblandt den danske musiker Lucas Graham og hans band. Ed Sheeran har oplyst, at det ikke var hans, men koncertarrangørens beslutning at fjerne Macklemore fra turnéen. Turnéen hedder det. Ved koncerten i Philadelphia i går sagde han:
4: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th
1: was... Sharon gav fra scenen udtryk for, at terrorangrebet i Israel 7. oktober 2023 var forfærdeligt og forstærkede århundreders jødisk smerte. Og han tilføjede, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uproportionalt. Fodboldspilleren Andreas Christensen måtte udgå med en skade i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick sagde på et pressemøde efter kampen, at den danske topspiller ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, der skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Et kig på vejret, det bliver blæsende og mellem 15 og 18 grader og regn mange steder.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: James Taylor sang for os her den smukke sang You've Got a Friend.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen, venner. Så er vi vågne, eller nogen af os er. Det er søndag morgen, det er tidligt, så vi lægger ud med dejlig musik og dagens historie. Velkommen til. James Taylor var jo stille og rolig. Der er mere gang i næste herre, vi skal høre til. Her kommer Tom Jones.

En inderlig sang fra start til slut hørte vi her News med Du er. I dag, søndag den 20. september, der er en del landbrug, der åbner stalddørene. 59 gårde er med, når Landbrug og Fødevare inviterer til Åbent Landbrug. En liste over de gårde, der er med, kan du se på hjemmesiden åbentlandbrug.dk. Der er fantasyfestival i Esbjerg med danske og udenlandske forfattere inden for den genre. Årets tema er heltens rejse. Dansk Kennelklub holder over sidste store udendørs hundeudstilling på Roskilde Dyrskueplads. Omkring 250 hunderacer er med. Og så er der meget sport i dag, hvor der løbes VM i halvmaraton i København. Ruten starter og slutter i Fælledparken på Østerbro. Nykøbing Falster håndbold spiller Champions League-kamp på hjemmebane. I Superligaen skal Brøndby møde FC København. Sønderjyske skal møde Randers. Horsens skal møde AGF. Og Viborg skal i kamp mod FC Nordsjælland. I udlandet der er der VM i landevejscykling i Canada. I dag herrenes elite-enkeltstart og kvindernes elite-enkeltstart. Og i Spanien, ja, der skal verdens bedste paella findes. Den dejlige nationalret. 12 kokke mødes, og så skal der ellers laves paella. En dansk kok er med. Jimmy Holm fra Aarhus repræsenterer Danmark. World Paella Day finder sted hvert år den 20. september, hvor kokke og madinteresserede og paella-entusiaster verden over inviteres til at fejre retten. Mums.

Det smager af sommer, sang James Blunt her, men det synes jeg bestemt ikke, man kan sige om dagens vejrudsigt. Den byder på lidt af hvert. En del byer. Lokalt kan der godt komme torden og haglvejr, men der er også nogle perioder med lidt eller nogen sol rundt omkring. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 14 grader, og hele døgnet får vi jævn til hård vind fra omkring vest ved kysterne. Stadigvis cooling, og der kan godt komme nogle kraftige vindstød. Her kommer Diana Ross.

0: En sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færgen.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

Doobie-doobie-doo, det var Frank Sinatra med Strangers in the Night. Det er ikke nat længere, det er blevet tidlig søndag morgen, og vi er på vej mod de regionale nyheder 7.30. Op til dem får du Del Amitri.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det kan blive både stemningsfuldt og intenst, når Brøndby og FC København møder hinanden i Superligaen i fodbold i eftermiddag. For i modsætning til flere tidligere kampe, må udebanefansene fra FCK igen møde op til Københavnerderby på Brøndby Stadion. Det forventes, at 1500 FCK-fans tager turen til Vestegnen, og det kan godt ske uden slagsmål og ballade, lyder det fra sikkerhedschefen i Brøndby, Ronny Kasby.
2: Jeg håber og tror på, at vi kan afvikle en fodboldkamp inden på stadion, uden de store udfordringer, alt efter hvad der har været tidligere.
1: Hos FC Københavns fanklub glæder man sig over, at udholdets fans igen kan tage turen til Vestegnen og skabe stemning på Brøndby Stadion.
3: Helt overordnet set, så synes jeg jo selvfølgelig altid, at der skal være fans fra begge klubber repræsenteret til fodboldkampe. Det er det, der giver den bedste dynamik på stadion og den bedste stemning. Så det er selvfølgelig dejligt, at det nu igen er tilladt for os at komme derud og dem ind til os i parken.
1: Siger Kasper Fischer-Rovviser, næstformand og talsperson for FC Københavns fanklub. Kampen mellem Brøndby og FCK fløjtes i gang kl. 14, og den kan følges lige her på P4 i Liga senere i dag. I dag er der igen verdensmesterskaber i landevejsløb, og det betyder en lang række afspærringer i Indre By, brokvartererne og på Frederiksberg. Allerede kl. 6 bliver ruterne afspærret for trafik, og det vil fortsætte frem til eftermiddag kl. 17. Det er dog muligt at køre ind i det afspærrede område via 12 forskellige trafiksluser. Hvis din bil ikke er fjernet fra ruten, vil den blive fjernet af Københavns Politi på ejerens regning, oplyser Sparta Atletik og Løb, som er arrangør af verdensmesterskabet. Du kan se ruten og hvor trafiksluserne er på Spartas hjemmeside. Først perioder med sol, men også med spredte byer, som i løbet af dagen kan blive ret kraftige og indeholde både hagl og torden. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Der blæser en let til frisk vind, som ved kysterne kan blive op til kulingsstyrke med ret kraftig vindstød. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5 Morgen. Velkommen til alle, der lytter med. Rosted og Creutzfeldt fik vi med tilfældigvis forbi lige før, så fik vi en musikalsk solopgang fra Simply Red, Sunrise. Om lidt, så skal vi høre en ny sang. Vi skal have fat i en svensk havfrue. Men allerførst, der har vi far og datter her med efternavnet Cole, Natalie og Nat King Cole i Unforgettable.

Nu skal vi til Sverige og høre en svensk havfrue, eller i hvert fald en ny sang, der hedder Svensk havfrue, Swedish Mermaid. Med Maja Francis, som har brugt en del af sin barndom ved en strand i Skåne. Hun er i gang med at lave et nyt album, men den her sang, den kunne simpelthen ikke vente, fortæller hun. Det er en sang, som bærer på følelsen af en sensommerdag, man ikke sådan rigtig har lyst til at skulle slutte. Salt i håret og sand mellem tæerne. Her er hun med Swedish Mermaid.

Maya Francis med den nye sang Swedish Mermaid. Der er ikke noget at sige til, at hun er blevet noget ved musikken, fordi hun voksede nærmest op i en pladeforretning. Hendes far havde sådan en pladeforretning. Nu skal vi en tur i den musikalske tidsmaskine. Nu skal vi nemlig fra en ny sang til en sang, der langt fra er ny. Vi skal nemlig helt tilbage til den her dato i 1957. Det var nemlig dagen, hvor Buddy Holly udgav en single, som skulle gå hen og blive en hit-single. Oprindeligt havde han kaldt sangen for Cindy Lou, men i sidste ende, der kom den til at hedde Peggy Sue.

Sangen om Peggy Sue har snart 70 år på bagen, men den holder. Det var en god sang fra Buddy Holly. Nu skal vi tilbage til Danmark og have fat i Henrik Bank. En sang fra ham, der hedder Rust and Gravel.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: De massive besparelser, der er lagt op til i Lolland Kommune, kan koste de små samfund på øerne livet. Det frygter mange øbrugere, og en ekspert er enig. Lolland Kommune har planer om at skære ned på færgedriften, så de tre øer, Femø, Fejø og Askø i fremtiden skal deles om to færger. Og beboerne på Femø og Askø skal gå fra at have 7 daglige afgange til 4. Det har fået Karina Bøgelund Jensen, der dagligt pendler fra Femø til Lolland, til at tage en tung beslutning.
1: Vi har været nødt til at sætte meget beklageligt og sætte vores hus til salg, for vi ønsker faktisk ikke at flytte fra øen. Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
0: Og det er en ekstrem spareplan, Lolland er ude i, når man sammenligner med de andre 26 danske småøer, siger Jens Vesterskov Andersen, forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
2: Der er slet ikke noget fortilfælde, hvor man har lavet så store forringelser for at opnå så stor en besparelse.
0: Men for Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, så er der ingen vej udenom at spare på færgedriften.
3: Vi skal finde i det budget, vi sidder og arbejder på i øjeblikket, 200 millioner. Og det vil sige, at der er ingen områder, som går fri.
0: Besparelserne på færgedriften til Femø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. Senere i dag sætter den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen mellem Danmark, USA og Grønland efter planen skal underskrives på torsdag. Vi mangler stadig at se aftalens konkrete formuleringer, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
4: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
0: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han selv kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bilsø Lassen, for ifølge ham, så kommer Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
4: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
0: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formand for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen og så den amerikanske præsident Donald Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland, mener Grønlands Erhverv, der er Grønlands dominerende erhvervsorganisation. I fredag sagde den amerikanske præsident Trump, at USA straks vil indlede en stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Så Christian Kelsen, der er direktør i Grønlands Erhverv, forudser, at det kan åbne nye muligheder.
5: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
0: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Dansk Industri vil gerne se den færdige aftaletekst, men direktør Lars Sandahl Sørensen kan dog godt øjne mulighederne i det, som indtil videre har været fremme om aftalen.
6: Der kommer der også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur på en lang række områder.
0: Mindst 2 personer er døde i forbindelse med et droneangreb på den russiske hovedstad Moskva og den omkringliggende region, der oplyser lokale myndigheder, ifølge nyhedsbyrået AFP. Angrebet finder sted i dag, der er den sidste i det russiske parlamentsvalg, og borgmester i Moskva, Sergej Sobjanin, skriver på beskedtjenesten Telegram, at angrebet tydeligvis var planlagt for at forstyrre valget. Ifølge borgmesteren blev flere end 1600 droner stoppet. Moskvas guvernør oplyser, at flere end 400 personer måtte evakueres fra en brændende etagebygning. Ukraine har ikke kommenteret angrebet. Vi får en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl, men der skulle også komme perioder med sol. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård, ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Op til 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der har lavet radioavisen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: We don't talk anymore, sang Cliff Richard, men jeg vil da gerne sige noget. Jeg kan sige godmorgen og velkommen her til P5 Morgen. Kaffen dufter godt her i studiet i Vejle. Morgenmaden venter jeg lidt med. Man må jo ikke tale med mad i munden. Men musikken, den venter vi ikke med. Den er allerede klar, og der er rigtig mange gode sange på vej. Den næste, den passer helt perfekt til en søndag morgen. Her er Anne Linnet med God søndag morgen.

Ray Charles med Hit the Road Jack. Det er søndag den 20. september. Tillykke til alle, der har fødselsdag i dag. Det har blandt andre Mick Rogers, som fylder 80 år, britisk musiker, guitarist. Han har været med i flere bands, været med i blandt andet Manfred Mann's Earth Band og fået pæn succes der. Han spiller fremragende guitar. Det har man også kunne høre ved koncerter i Danmark i tidens løb. Og i forbindelse med en anmeldelse blev han betegnet som en guitarist i verdens- og særklasse. Mick Rogers, altså 80 år i dag. Så vi tager en sang med Manfred Mann's Earth Band. Den hedder Joybringer, og den har han været med til at skrive.

Det var en tur omkring 87 albumet Mask, Songs and Planets fra Manfred Manns Earth Band for at høre Joybringer. Det var i anledning af Mick Rogers 80 års fødselsdag i dag. Nu venter danske Ida Vermeeren med sangen About Time.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Peaches and Bobo sang for os A Place to Turn. Om få minutter skal vi have lidt regionale nyheder. Op til dem får vi Lis Sørensen med Mine øjne, de skal se.

0: halv 9.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag er der igen verdensmesterskaber i landevejsløb i København, og det betyder en lang række afspærringer i Indre By, på Brokvartererne og på Frederiksberg. Det fortæller vores trafikvært Anne-Sophie Kromann.
3: Søndag der skal jo løbes halvmaraton. Det er en noget længere rute, og derfor vil flere veje i det meste af København og på Frederiksberg blive spærret af i den forbindelse. Halvmaratonruten den spærres af fra omkring klokken 6 om morgenen, og i København der er der lukket frem til klokken 5 sidst på eftermiddagen. På Frederiksberg der kan man åbne for trafikken lidt tidligere, så der er lukket frem til klokken 3.
2: Det er dog muligt at køre ind i det afspærrede område via 12 forskellige trafiksluser. Så hvis du har et uopsætteligt ærne i København i dag, så har Anne-Sophie Kromann et godt råd.
3: Det er helt klart at lade bilen stå derhjemme, og så i stedet for at benytte offentlig transport især, selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der også vil være nogle busomlægninger i forbindelse med de spærrede veje på grund af ruterne. Eller man kan selvfølgelig også forsøge at cykle, men der skal man også være opmærksom på, at det kan være problematisk at skulle krydse ruterne. Men det absolut bedste tip, det er helt klart at lade bilen stå.
2: Og du kan se halvmaratonruten og hvor trafikslusserne er på arrangørens Spartas hjemmeside. Det kan blive både stemningsfuldt og intenst, når Brøndby og FC København møder hinanden i Superligaen i fodbold i eftermiddag. For i modsætning til flere tidligere kampe, må udebanefansene fra FCK igen møde op til København og Derby på Brøndby Stadion. Det forventes, at 1500 FCK-fans tager turen til Vestegnen, og det kan godt ske uden slagsmål og ballade, lyder det fra sikkerhedschefen i Brøndby, Ronny Kæsby. Kampen mellem Brøndby og FCK fløjtes i gang kl. 14 eftermiddag. Først perioder med sol, men også med spredte byer, som i løbet af dagen kan blive ret kraftige med hagl og torden. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Vind er lidt til frisk. Ved kysterne kan den være op til cooling med ret kraftige vindstød. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Tak til Barry White og til Karen Busk for at give os et par sange, og godmorgen, og velkommen til alle, der lytter med her hos B5 Morgen, hvor vi nu skal have fat i en brite, der hedder Charlie Year. Han er lige fyldt 24 år, og han kan lidt af hvert. Han er et saxofontalent, det får vi også at høre lige om lidt. Han har også studeret økonomi, arbejdet som fotomodel og dyrket boksning, så han har haft sådan flere jern i ilden. Han er faktisk på vej til København for at give koncert. Han kommer til København den 19. oktober. Men lige nu så har han travlt med at udgive ny musik, blandt andet den sang, vi skal have her, der hedder Small Talk, hvor han synger sammen med Cat Burns. Her er Charlie Year. Yeah.

Lækkert nyt nummer fra Charlie Year, Small Talk. Om lidt, så skal vi omkring en kreamesse og høre om patchwork. Men allerførst, så skal vi lige en tur tilbage i tiden. Vi skal faktisk præcis 40 år tilbage til den her dato, den 20. september 1986, hvor Huey Lewis and the News røg ind på førstepladsen på den amerikanske single-hitliste og lå på førstepladsen i 3 uger med den her If This Is It.

0: Rundt om i landet blomstrer kreativiteten, især når det er sæson for indendørs sysler. På en stor kreamesse mødte jeg Lotte Mosgaard fra Tune. Hun stod mellem flotte tæpper og andet, som var syet i patchwork. En hobby, hun har haft i 20 år, og et håndværk, som har været brugt i århundrede.
1: Nogle mener, det stammer fra Egypten, og nogle siger USA, så vi ved det jo ikke lige helt 100%. Men det er noget, amish-folkene gør meget i, og har gjort det i mange år.
0: Det er også utroligt flot, når man står her og ser alle de tæpper og alt det, I har hængt op. Er det sådan noget, der er ved at komme op igen, det her med patchwork?
1: Det tror jeg. Altså, det har været sådan lidt på retur, men jeg tror helt sikkert, at det er på vej op igen. Ingen tvivl om det. Og det er alle aldersgrupper, der kan sy jo.
0: For folk, der ikke lige kan huske, hvad patchwork egentlig er for noget, kan du beskrive, hvad det er?
1: Ja, altså min mand, han sagde, at han synes, det var fjollet. Man går ud og køber en masse flot stof, som man klipper og skærer op for at sy det sammen igen. Så patchwork er meget andet end tæpper og puder. Du kan sy tasker, punge, mapper, alt muligt. Det er alt muligt.
0: Hvordan kan det være, at du faldt for patchwork?
1: Jeg tror, jeg havde en veninde, der gerne ville, at jeg skulle sy, og så for at lukke munden på hende, så gik jeg i gang, og så, ja.
0: Hvad betyder det for dig at være kreativ?
1: Alt. Det er pause til min hjerne i den daglige arbejde og familie, hvad ved jeg. Det er pause til min hjerne. Afslappende. Hyggeligt. Ja.
0: Nu står du bag ved sådan et kæmpe tæppe i patchwork, der er hængt op med meget avancerede mønster. Det vil jo kræve en vanvittig tålmodighed.
1: Ja, der er mange, jeg er meget temperamentsfuld, og der er mange, der tænker, det der, det kan hun ikke, fordi hun, det er hun skulle få temperamentsfuld til, men jeg finder ro i det. Men det kræver præcision, hvis man skal, at det skal sidde pænt og lige og noget, ikke?
0: Man kan ikke lige sjuske eller sådan sløse lidt på målene?
1: Nej, så bliver det straffet i udformningen til sidst i hvert fald.
0: Og så kræver det vel også fingersnille at kunne det her?
1: Jeg vil våge den påstand, alle kan lære at sy. Det er slet ikke i tvivl om, alle vil kunne lære.
0: Ja, sådan lød det fra Lotte Mosgaard, som hun stod der på kreamessen mellem meget flotte tæpper og alt muligt andet, som var syet i patchwork. Nu skal vi have en sang fra Sam Smith.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

The Beach Boys med Kokomo. Jeg kan skimte 9 radioavisen i det fjerne, der går en 3 minutter, inden vi skal have fat i den. Og indtil da lytter vi til Eagles med One of These Nights.

0: Familier kan blive tvunget væk fra Femø, hvis Lolland Kommune gennemfører de besparelser på færgedriften, som den ligger op til. Sådan lyder det fra Karina Bøgelund Jensen, der bor på Femø og som pendler til arbejde på Lolland. Det har allerede givet hende mange problemer.
1: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
0: Men kommunens planer om at skære ned fra 7 til 4 daglige afgange, ja, det har fået familien til at opgive ø-livet. Huset er sat til salg, og det er med stor sorg, siger Karina Bøgelund Jensen.
1: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
0: I Canada, ja, der betaler man øboere for at flytte væk for at spare på udgiften til øerne. Det er aktiv affolkningspolitik. Det gør vi ikke i Danmark, men Lollands spareforslag på færgerne kan få samme effekt, siger Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
2: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
0: Det afviser Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget i kommunen.
3: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner. I Rusland skal valget til det russiske parlament, Dumaen, afgøres i dag. Men valget er ikke, hvad vi herhjemme forstår ved et valg. Der er ingen reel opposition. Det eneste parti, der kritiserede krigen i Ukraine, har fået forbud mod at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. For eksempel Anatolina Emsjetneski fra Moskva. Hun synes, det er en pligt at sætte sit kryds. Vi holder meget af vores præsident, og han opfordrede os til at stemme for at udfylde vores samfundspligt, siger hun. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig dig, Louise Brothagen. Du har lige været på det her afstemningssted. Sig mig, hvordan foregår det? Ligner det et valg?
4: Jamen, det gør det, på overfladen i hvert fald. Folk kommer ind, lader sig registrere, og så bliver de sendt over til de her elektroniske stemmeafgivelsesmaskiner, som der står der, som man har gjort et stort nummer ud af at demonstrere, fordi man herfra mener, at det er den sikre måde at stemme på. Så på den måde, så ligner det i hvert fald noget, vi kender.
0: Er der overhovedet noget på spil?
4: Det er der, selvom udfaldet måske næppe er så overraskende, men for præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år, ikke ser ud som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
0: Tak skal du have, Louise Brothagen, med fra Moskva, med en del forsinkelse på, det skal jeg beklage. Flere lande anerkender ikke valget, der også omfatter vælgere i de 4 ukrainske regioner, som Rusland ulovligt har annekteret. Strømprisen har i denne uge ramt det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowattime. Men priserne svinger meget. Nogle gange koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. De udsving vil en vindmølleejer nu forsøge at gøre noget ved. Han har som den første i Danmark eftermonteret et stort batteri til sin vindmølle. For når det blæser meget og strømmen er billig, så lager Gunnar Lisby strømmen i batteriet. Og når det så blæser mindre og strømmen er dyr, ja, så sælger han strømmen.
5: Når det bliver udbredt nok det her rundt omkring, så vil prisen flade meget mere ud. Og så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
0: Professor i energiplanlægning Brian Vad Mathisen siger, at batterierne også vil kunne aflaste det overordnede elnet.
6: Jeg synes, vi skal have flere af den slags løsninger. Casen her viser, at man kan faktisk udnytte de eksisterende netforbindelser på en måde, sådan det gavner vores elnet.
0: Energinet, der har ansvaret for det overordnede elnet, har i foråret trykket på pauseknappen på grund af problemer med kapaciteten. Vi får en del byer, der lokalt kan være med tordenhagl, men også perioder med sol. Og så får vi lidt til frisk sydvestlig vind. Fra 14 til 17 grader. Peter Fauer Løfald havde lavet denne radioavis.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Det er da lige præcis, hvad du gør. Jeg står her i studiet og siger godmorgen og velkommen til alle, der lytter med. The Beatles fik vi efter radiovisen med I Saw Her Standing There. Om lidt så skal vi have fat i Elisabeth og en sømand, men det bliver lige efter Malurt med Superlove.

0: Elisabeth gav os mange gode sange. En af dem er den her, En sømand som dig. A eller B, menneske, jeg er klart A, menneske, ellers vil jeg sove lige nu. I dagens tankevækker, der skal vi høre om A-mennesker, om døgnrytme. Vi får den af Camilla Kring, som ved en del om menneskets døgnrytme. Hun har skrevet mange bøger om det.
1: P5 præsenterer En tankevækker.
2: Livsråd til A-mennesker. Hvis du er et A-menneske, altså et morgenmenneske, har du måske fået at vide hele dit liv, at du har den gode døgnrytme. Du står tidligt op, du er frisk om morgenen, og du passer ret godt ind i den måde, vi har organiseret skole og arbejde på. Men mit livsråd til dig som A-menneske er, at du også skal passe på din rytme. Fordi det er ikke sikkert, at det er arbejdsdagen, der er problemet for dig. Det sociale liv og det kulturelle liv er ikke skabt til A-mennesker. Middagen med vennerne begynder kl. 19, koncerten begynder kl. 20. Din kæreste vil tale om noget vigtigt kl. 22, og måske sidder du der og prøver at være social, mens din krop for længst er begyndt at lukke ned. Nogle af mennesker har prøvet at falde i søvn på en bar eller på en vens sofa. Så prøv at flytte noget af livet frem. Inviter til frokost i stedet for en sen middag. Og hvis du lever sammen med et B-menneske, så find de tidspunkter, hvor jeres energi overlapper. Gå på date midt på dagen. Brunch er morgenmad for B-mennesker og frokost for A-mennesker. Gå i biografen om eftermiddagen. Og vigtigst af alt, gå i seng, når du er træt. Du er ikke kedelig, fordi din dag slutter tidligt. Din dag begyndte bare tidligere.

Randy Travis med Forever and Ever Amen. Nu tager vi en tur tilbage til den her dato i 1980. Det var en mærkedag for den britiske sanger og sangskriver Kate Bush. For første gang røg hun ind på førstepladsen på albumhitlisten med sit album Never Forever. Og det var første gang en britisk kvindelig soloartist sådan røg ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. På det album er mange gode sange, blandt andet den her lidt stille, tænksomme sang, der hedder Army Dreamers.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

En af de nye sange fra Tina Dickow fik vi her, Surfing. Og om 3 minutter, så skal vi have regionale nyheder 9:30. Op til dem lytter vi til Michael Learns to Rock.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det kan blive både stemningsfuldt og intenst, når Brøndby og FC København møder hinanden i Superligaen i fodbold i eftermiddag. For i modsætning til flere tidligere kampe, må udebanefansene fra FCK igen møde op til København og Derby på Brøndby Stadion. Det forventes, at 1500 FCK-fans tager turen til Vestegnen, og det kan godt ske uden slagsmål og ballade, lyder det fra sikkerhedschefen i Brøndby, Ronny Kæsby.
2: Jeg håber og tror på, at vi kan afvikle en fodboldkamp inden på stadion, uden de store udfordringer, alt efter hvad der har været tidligere.
1: Hos FC Københavns fanklub glæder man sig over, at udholdets fans igen kan indgå i slagsangsduellerne på Brøndby Stadion.
3: Helt overordnet set, så synes jeg jo selvfølgelig altid, at der skal være fans fra begge klubber repræsenteret til fodboldkampe. Det er det, der giver den bedste dynamik på stadion og den bedste stemning. Så det er selvfølgelig dejligt, at det nu igen er tilladt for os at komme derud og dem ind til os i parken.
1: Siger Kasper Fischer-Rovi, der er næstformand og talsperson for FC Københavns fanklub. Der er dog stadig tale om en højrisikokamp, og derfor har politiet indført en visitationszone omkring Brøndby Stadion i forbindelse med kampen. Visitationszonen gælder fra klokken 8 til klokken 9:30 i aften. Kampen mellem Brøndby og FCK flottes i gang klokken 14. I dag er der igen verdensmesterskaber i landevejsløb, og det betyder en lang række afspærringer i Indre By, brokvartererne og på Frederiksberg. Allerede klokken 6 blev ruterne afspærret for trafik, og det vil fortsætte frem til i eftermiddag klokken 17. Det er dog muligt at køre ind i det afspærrede område via 12 forskellige trafiksluser. Du kan se ruten og hvor trafikslusserne er på Spartas hjemmeside. Først perioder med sol, men også med spredte byer, som i løbet af dagen kan blive ret kraftige med havl og torden. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til kuling med ret kraftige vindstød. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af John Broby.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter de regionale nyheder og Maxine Nightingale fik vi Just Turner, så kom vi rigtig i countryland, skal jeg love for, med sangen Your Man, og sikke en dyb stemme han har. Kan vide, hvordan han lyder, hvis han en dag får halsbetændelse og bliver hæs, så tror jeg da godt nok, han kan komme ned på de dybe toner. Vi bliver i det amerikanske, nu skal vi have en helt ny sang fra en ung dame, der hedder Molly Elizabeth, som er vokset op i bjergene i Washington State og har skabt sit eget sådan musikalske univers. Vi får en smagsprøve i den her nye fra hende. Den hedder Petty Crimes.

Betty Grimes ny sang fra et amerikansk stjernefrø, Molly Elizabeth. Skal vi se lidt på, hvad der sker i dag? Landbrug åbner stalddørene rundt omkring. Der har skulle være 59 gårde med i år, når der inviteres til åbent landbrug. Og hvis du vil se, hvilke gårde, så skal du ind på en hjemmeside, der hedder åbentlandbrug.dk. Så er der også sidste store udendørs hundeudstilling på Roskilde Dyrskueplads i dag. Det er Dansk Kennelklub, der arrangerer. Og så er der rigtig meget sport i dag, hvor der løbes VM i halvmaraton i København. Det er i gang nu. Ruten starter og slutter i Fælledparken på Østerbro. Og så er der Superliga, Brøndby møder FC København. Sønderjyske skal i kamp mod Randers. Horsens skal møde AGF. Og Viborg skal spille Superliga kamp mod FC Nordsjælland. Og her møder vi Dr. Hook.

En sang om ung kærlighed fra Dr. Hook, Only 16. Som sagt, så er verdens hurtigste halvmaratonløber i gang med at løbe i Københavns gader, og du kan se med direkte inde på DR2, hvor der sendes fra halvmaraton. Ruten er på lige over 21 km, starter mål på Østerbro, og så tager ruten ellers løberne gennem Indre By, Vesterbro, Frederiksberg og Nørrebro, inden målstregen ved Fælledparken. Også motionsløbere får lov til at prøve kræfter med ruten. På DR1 kl. 11, der kan du se et afsnit af Dyrenes Danmark, handler om dufte. For ulven er duft en helt fortælling. Den læser verden gennem næsen, som vi andre læser et kort. Mesterstrikkerne kan du se på DR1 kl. 15.10. Hver maske tæller, når 10 meget passionerede amatørstrikkere kaster sig ud i at strikke. De skal blandt andet strikke en sofa i naturlig størrelse. Hvordan det forløber, det kan vi se på DR1 fra 15.10 i eftermiddag. På DR2 kl. 15, en god film, som du måske allerede har set en gang før. Bodyguard, store film fra USA, romantisk spændingsfilm om Amerikas bedste bodyguard, spillet af Kevin Costner, og en popstjerne, spillet af Whitney Houston. Anders og Anne tager til Kina. Første afsnit kommer kl. 20 i aften, hvor de begynder rejsen i Kina, hvor det gamle og det hypermoderne hele tiden støder sammen. Og er du til den sidste promenadekoncert, så skal du tænde for DR2 kl. 20 i aften, og så kan du ellers se og høre med fra Royal Albert Hall i London. Lige nu her kan du høre den berømte sang, elskede sang fra filmen Bodyguard, som jo kommer kl. 15 i eftermiddag. Dolly Parton har skrevet den her, det er Whitney Houston, der synger I Will Always Love You.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

Annie Lennox, I put a spell on you. Jeg hedder Rikke Frem. Tak for denne morgen. Jeg håber, din søndag bliver god. Ha' det godt. Op til radiovisen. Ja, der er det Paul Krebs, der synger om Morrison, Dylan og Alice.

0: Lolland Kommune har et underskud på mere end 300 millioner kroner og lægger derfor op til massive besparelser, blandt andet på færgedriften til småøerne Femø, Fejø og Askø. Det vil betyde 4 daglige afgange fra Femø til Lolland mod i dag 7. Planerne vil gå hårdt ud over øboerne, siger Jens Vestenskov Andersen, forsker i småøer ved Lunds Universitet.
1: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
0: Kommunen har ikke til hensigt at affolke øerne, siger Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik og Miljøudvalget.
2: Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: I dag er det sidste dag i Ruslands 3 dage lange parlamentsvalg. Det er Ruslands første parlamentsvalg siden landet invaderede Ukraine i februar 2022. Men valget er ikke frit. Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til præsidentens parti Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget ikke er frit. For første gang i 4 år har DR en journalist til stede i Moskva, nemlig Louise Brothagen. Hun fortæller, at selvom der ikke er spænding om udfaldet af valget, så kan det alligevel sige noget om tilslutningen til Vladimir Putins krig.
3: For præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år, ikke ser ud som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
0: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimmer, blev smidt ud af Rusland af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Aftalen om Grønland mellem USA, Danmark og Grønland kan være positivt for de grønlandske virksomheder. Christian Kelsen, direktør for Grønlands Erhverv, forudser, at aftalen kan føre gode forretningsmuligheder med sig, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser.
4: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA derinde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
0: I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Efter planen så skal den underskrives i den kommende uge. Perioder med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Tak til Mathilde Bonde for den her faktisk meget rørende udgave af Nu falmer skoven trint om land. Du er løbet lige lugt ind i to vers og et omkvæd på en søndag formiddag, hvor det altid går stille for sig her i begyndelsen af programmet. Vi befinder os jo midt i kirketiden. Der må være noget plads til eftertanke, til ånd og sjæl og gode sange her i appen. Allan Olsens hymne til sin far. Man prøver at gøre det rigtige. Man prøver at være en god samfundsborger. Og man ranker ryggen, og man møder ind på jobbet. Nogle gange så bliver man ikke takket for det. Det handler den her sang om. Min far kørte post for staten.

Min far kørte post for staten. Allan Olsens sangskrivning hviler på en grund af solidaritet. En form for dyb respekt for medmennesket, kan man sige. Selv kan Allan jo godt være sådan en lille smule knarvorn. Det er sådan en måde at skjule på, at han er en blød mand, når jeg kom. Det ville han virkelig have, jeg sagde. Men jeg synes, man kan mærke det i hans sange. Her er det Anne Linnet, 1000 stykker.

Det er som om, at sangene ofte bøjer sig ind mod et punkt i mennesket, hvor man falder til ro, hvor ja, hele tilværelsens kæmpe store og indviklede puslespil lige så umærkeligt bare går op, falder på plads, og sangene bærer en ud i verden og ud i universet og fortæller, at der er en mening med det hele. Jeg ved ikke engang, om det passer, men det er nu det, sangene fortæller mig. Før var det Kacey Musgraves' Three Little Birds her på Bob Dylan' Lay, Lady, Lay.

har altid haft en særlig svaghed for Bob Dylans kærlighedssang. Her var det Lay Lady Lay. Og frem mod et nyhedsoverblik er det Elton John, der synger til en kvinde, Norma Jean. Marilyn Monroe, Candle in the Wind.

0: nyheder fra DR København.
1: Netop nu er verdens bedste landevejsløbere på vej gennem Københavns gader i fuld firspring. Også motionsløberne er startet, og de er noget længere om at gennemføre de 21 km. Og det betyder en lang række afspærringer i Indre By, i brokvartererne og på Frederiksberg, fortæller vores trafikvært Anne-Sophie Krohmann.
2: Søndag der skal jo løbes halvmaraton. Det er en noget længere rute, og derfor vil flere veje i det meste af København og på Frederiksberg blive spærret af i den forbindelse. Halvmaratonruten den spærres af fra omkring klokken 6 om morgenen, og i København der er der lukket frem til klokken 5 sidst på eftermiddagen. På Frederiksberg der kan man åbne for trafikken lidt tidligere, så der er lukket frem til klokken 3.
1: Det er dog muligt at køre ind i det afspærrede område via 12 forskellige trafiksluser. Hvis du har et uopsætteligt ærne i København i dag, har Anne-Sophie Krohmann et godt råd.
2: Det er helt klart at lade bilen stå derhjemme, og så i stedet for at benytte offentlig transport, især selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der også vil være nogle busomlægninger i forbindelse med de spærrede veje på grund af ruterne. Eller man kan selvfølgelig også forsøge at cykle, men der skal man også være opmærksom på, at det kan være problematisk at skulle krydse ruterne. Men det absolut bedste tip, det er helt klart at lade bilen stå.
1: De hurtigste kvinder kom i mål for kort tid siden, og her var det store favoritten Ngechich fra Kenya, som satte konkurrenterne til vægs, da hun spurtede i mål på Østre Allé og satte verdensrekord i et løb kun for kvinder. Hun var næsten et minut foran konkurrenterne i tiden 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Hendes landsmand Loleo fik sølv, mens Nyonkuru fra Rwanda fik bronze. Mændene forventes at være i mål om godt og vel 10 minutter, og du kan se løbet af afslutningen på DR2, DRTV eller DR.dk. Først perioder med sol, men også med spredte byer, som i løbet af dagen kan blive ret kraftige med hagl og torden. 14-17 grader og let til frisk vind. Ved kysterne op til kuling med ret kraftige vindstød. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Halvnøgen med Ulige Numre. En sang, der i hvert fald virkelig forstår at erobre mit hjerte. Jeg hørte den til deres koncert i Vega sidst på Tønder Festival, og hver gang gik der totalt teenager i mig. Står jeg bare der og roer og skriger og hopper. Du lytter til to verser et omkvæd, og her bliver der skruet lidt op for energien. Vi skal lytte til Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, et kæmpe 80'er hit. Som den trofaste lytter måske har opdaget, så er jeg meget glad for Carole King. Hun var måske min største inspiration, dengang jeg som 11, 12, 13, 14-årig begyndte at skrive min egen sang og spille klaver til. Jeg lærte mig blandt andet alle Carole Kings numre fra albumet Tapestry, som var hendes debutalbum, hvor hun sang sine egne sange. Det havde hun nemlig ikke altid gjort. Op igennem 60'erne var hun sammen med sin daværende mand Jerry Goffin, storleverandør af pophits til den tids vokalgrupper. Og et af hendes allerstørste hits, som jeg også sidenhen lærte mig, hedder Will You Love Me Tomorrow. Carole King synger det selv på Tapestry, men her skal vi faktisk høre det med The Shirelles.

Will You Still Love Me Tomorrow med The Shirelles. Og hvordan vil sådan en kvinde så udtrykke sig i 2026, stående i den her usikkerhed? Elsker han mig? Elsker han mig ikke? Eller måske snarere, han elsker mig vist nok ikke. Her er det Olivia Rodrigo med Stupid Song.

Steve Miller Band og Jet Airliner. En anden måde at udtrykke sig på skal vi lytte til her med trio Emmylou Harris, Dolly Parton, Linda Ronstadt, Telling Me Lies.

0: Ja, vi er Dolly Parton. Her sang hun sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris. Gruppen Trio, nummeret hed Telling Me Lies. Frem mod et nyhedsoverblik kommer her Janis Joplin. Hun vil så gerne have en ny bil. Mercedes-Benz.
1: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
2: Det har i flere år været svært for Carina Bøgelund Jensen at bo på Famø og arbejde på Lolland.
3: I løbet af de sidste 3 år har jeg måttet skifte arbejde 3 gange på grund af skiftende færgetider.
2: Men nu har kommunen planer om at skære de daglige afgange ned fra 7 til 4, fordi der skal spares på færgedriften. Det har fået Carina Bøgelund Jensen til at sætte sit hus til salg.
3: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
2: Henrik Jacobsen, konservativ formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i Lolland Kommune, mener ikke, at kommunen, der har et stort millionunderskud, har noget valg.
4: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
2: Besparelserne på færgedriften til Famø, Fejø og Askø skal vedtages endeligt sammen med budgettet i Lolland Kommune i begyndelsen af næste måned. I dag skal valget til det russiske parlament Dumaen afgøres. Det er det første valg i landet efter invasionen af Ukraine. Men der er ikke nogen reel opposition fra partier, der ikke støtter præsident Putin. Partiet Forenede Rusland og hans krig og kritikere er blevet afskåret fra at stille op eller er flygtet ud af Rusland. Så resultatet er ret forudsigeligt, siger min kollega Louise Brothagen, der følger med i Moskva.
5: Jeg tror måske godt, jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, må det ikke, det bliver Forenede Rusland, der vinder størstedelen af stemmerne her. Og jeg tænker ikke, at resultatet bliver den store overraskelse. Det bliver nok de samme 4-5 partier, der ender i parlamentet, og som sagt præsidentens støtteparti, som vinder majoriteten af stemmerne.
2: DR's tidligere korrespondent i Rusland, Mathilde Kimer, blev smidt ud af landet af de russiske myndigheder i 2022, og DR har ikke haft en journalist i landet siden. Forsvaret lukker et naturområde i Nordjylland for offentligheden. Man skal bruge 87 gamle bunkere i Naturpark Tolne til at opbevare ammunition i. Det skriver TV2 Nord. Ammunitionen skal komme fra den nye ammunitionsfabrik i Elling, og derfor er området nu spærret af med skilte, fordi det igen er et militært område. Det fortæller Lars Hyltoft, der er overværksmester i forsvaret. Senere på måneden holder forsvaret et borgermøde for at fortælle de lokale mere om planerne om fabrikken. Et kig på vejret. Perioder med sol, men også en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og havl. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård vind. Ved kysterne op til cooling med ret kraftige vindstød. Og temperatur mellem 14 og 17 grader.
6: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Eurythmics med Annie Lennox, There Must Be an Angel. Det her er to verser af et omkvæd, og her kommer endnu en time af de allerbedste sange. At stå oprejst i musikbranchen som en kvinde er lidt af en opgave. Faktisk er det jo stadig sådan herhjemme i hvert fald, at mændene tjener 90% af hvad der ligesom bliver tjent i den branche. Og det på trods af, at der faktisk i øjeblikket kommer flere og flere kvindelige kunstnere. Men på en eller anden måde er vi virkelig dårlige til at få fat i pengene. Der er ellers mange stærke stemmer derude. Her skal vi lytte til Katinka Kogeplade.

kogeplade med Katinka. En tekst, der er genialt godt skruet sammen. Det her billede med kogepladen. Det er så enkelt, men det er så tydeligt. Og det er den form for greb i sangskrivningen, som viser, at man har greb om det. Her Womack & Womack, Teardrops. Drops.

I just wonder, not that I care. Tell me,

just wonder. Not that I care. I just wonder.

Fleetwood Mac, et orkester bestående af både kvinder og mænd, en af de allerstørste grupper igennem tiderne. Her Chita Chanel, fem kvinder fra Aarhus. Du er min datter.

Det er faktisk ret begrænset, hvad der er skrevet om ja, børn, husholdningen, livet i hjemmet, at amme, at føde, at ja, i det hele taget kvindelivets mest sådan intime rum er ikke nødvendigvis særlig velrepræsenteret i musikken. Så meget desto bedre, at Sitter Chanel har den her på lager. Frem mod et nyhedsoverblik, The Scorpions, Wind of Change.

0: nyheder fra DR København.
1: Så har verdens bedste landevejsløber løbet sig gennem Københavns gader hos mændene og overrasket svenskeren Andreas Almgren, da han spurtede sig til verdensmesterskabet i halvmaraton. Han satte spurten ind med 200 meter igen og overhalede kenyanske Nicolas Kipkorir efter et helt tæt løb. Svenskeren satte samtidig europarekord med tiden 58 minutter og 6 sekunder for de 21 kilometer. Joshua Cheptegei fra Uganda vandt bronze. Danske Jakob Simonsen satte dansk rekord, da han kom i mål som nummer 16 efter 1 time og 46 sekunders løb. Dermed forbedrede han sin egen danske rekord med 25 sekunder. Hos kvinderne var det store favoritten Ngetic fra Kenya, som satte konkurrenterne til vægs, da hun spurgte i mål på Østre Allé og satte verdensrekord i et løb kun for kvinder, næsten et minut foran konkurrenterne i tiden 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Hendes landsmand Loleo fik sølv, mens Nyong Kuru fra Rwanda fik bronze. Også motionsløberne er nu startet, og de er noget længere om at gennemføre de 21 kilometer, og det betyder en lang række afspærringer i Indre By, i brokvartererne og på Frederiksberg. Det er dog muligt at køre ind i det afspærrede område via 12 forskellige trafiksluser. Så hvis du har et uopsætteligt ærende i København i dag, så har vores trafikvært Anne-Sophie Kromann et godt råd.
2: Det er helt klart at lade bilen stå derhjemme, og så i stedet for at benytte offentlig transport, især selvfølgelig skal man være opmærksom på, at der også vil være nogle busomlægninger i forbindelse med de spærrede veje på grund af ruterne. Eller man kan selvfølgelig også forsøge at cykle, men der skal man også være opmærksom på, at det kan være problematisk at skulle krydse ruterne. Men det absolut bedste tip, det er helt klart at lade bilen stå.
1: Afspærringerne ophæves klokken 3 på Frederiksberg og klokken 5 i resten af byen. Først perioder med sol, men også med spredte byer, som i løbet af dagen kan blive ret kraftige og indeholde hagl og torden, 14-17 grader og en let til frisk vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

BJ Thomas, Raindrops Keep Falling On My Head. Når sådan et ukulele nummer lykkes, så går det altså bare lige til hjertet. Du lytter til To Verser et Omkvæd. Der er stadigvæk tid tilbage her i programmet, og her kommer Paul Simon. You Can Call Me Al.

Paul Simon, you can call me Al. Stadig noget af 70'ernes bløde lyd i det her afrikansk inspirerede nummer. Men ellers har vi jo bevæget os ind i 80'erne med albumet Graceland fra 1986. Og 80'erne var jo mere kantet, mere new age, præget af de nye trommer, af de nye keyboards. Det skal vi lytte til et eksempel på her. Det er Nina 99 Luftballons.

kantet og krassende og intenst 99 luftballons med Nena. Og endnu før det her musik udkom helt tilbage i 1980, slog orkestret Vox Pop en ordentlig Salte Motale ind på den danske musikscene med fantastiske Elisabeth G. Nielsen i front. Ikke noget behagesygt over det. Her er en sang til konfirmanderne. Den hedder Blå Mandag.

Live, love it, if I had a boat. Country musik, country musik med banjo. Der er blevet sagt meget om banjoer, og ikke alt sammen lige pænt. Johnny Madsen, som virker til at have en one-liner til enhver lejlighed, har blandt andet sagt, en gentleman er en mand, der kan spille banjo, men lad være. Jeg ved nu snart ikke, jeg var på Tønder Festival her i efteråret. Der var meget god banjo-musik. Så lad os få lidt mere af det. I am a man of constant sorrow kommer her med Soggy Bottom Boys.

Sucky bottom boys, I'm a man of constant sorrow, godt med banjo. Jeg har ikke rigtig kunne finde nogle danske pophits med en hel masse banjo. Det er helt sikkert min fejl. Skriv gerne ind på Facebook, et eller andet, send mig en besked, hvis I kommer i tanke om nogen. Jeg må dog sige, at jeg selv engang har haft noget banjo på et nummer. Det var på en sang, der hed Før eller Siden, som jeg jo så, fordi jeg ikke spiller min egen musik, ikke kan spille. Men jeg kan fortælle en lille historie om, at Billy Cross skulle spille den her banjo. Og produceren Paul Bruun blev ved med at sige, at det, han spillede, ikke var det helt rigtige. Du skal spille noget dakadakadaka, ikke dakadakadaka. Eller hvad det nu var. Pludselig kommer det venlige og det som regel altid fuldstændig rolige menneske, Billy Cross, ud af indspændingsrummet med banjoen i hånden og siger til produceren, do you wanna hear it, or do you wanna wear it? Det er sådan noget, de kan, de der amerikanere, sætte tingene på spidsen, især når de har en banjo mellem hænderne. Men her slutter så også to verser et omkvæd for i dag. Jeg håber, at I har haft glæde af det derude, og at vi høres ved en anden god gang. Frem mod nyhedsoverblikket her, Thomas Helmig, midnat i Europa.

0: En landmand på Femø nord for Lolland bliver så træt, når kommunalpolitikerne endnu en gang vil finde penge til den økonomisk trængte kommune ved at skære ned på færgedriften.
1: Det tangerer hende, det er via at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Er det psykisk terror eller økonomisk ansvarlighed, det er spørgsmålet. Russerne går i dag til parlamentsvalg, det første efter Rusland indledte krigen i Ukraine. Men at kalde det et valg er en tilsnigelse. Modstandere af præsidentens krig er enten fængslet, blevet forbudt eller flygtet. Alligevel er en Ruslands kender spændt på, hvad der sker i aften, når valgstederne lukker.
2: Jeg vil især holde øje med, hvordan man i sidste ende inde i Kreml i aften beslutter, at stemmerne skal fordeles.
0: Og så bliver der løbet efter VM-medaljer og verdensrekorder i København i dag.
3: 13, 14, 15, det tror jeg! Jeg tror, hun slår den verdensrekord!
0: Ja, Agnes Ngechich fra Kenya slog faktisk verdensrekorden i halvmaraton for kvinder med et sekund. Vi drøner efter hende til målfeltet i slutningen af den her radioavis. Velkommen til dagens vigtigste nyheder i et lidt roligere tempo. Mit navn er Maria Dohn. Den katastrofale økonomi i Lolland Kommune kan blive dødstødet for kommunernes øer, Femø, Fejø og Askø. Det frygter i hvert fald mange af dem, der bor på øerne. En del af spareplanen, der skal lappe underskuddet på over 300 millioner kroner i kommunekassen, vil gå ud over færgedriften. Og det kan betyde, at de, der bor på øerne Femø og Askø, i fremtiden får 4 daglige afgange i stedet for de 7, de har i dag. Og det kan gøre livet svært for ham, du kan møde her.
4: Flemming Jensen er mælkeproducent på Femø. Det har han været siden 2001, hvor han overtog bedriften fra sine forældre.
1: Og det har kun gået ned ad bakken med færgedriften siden den tid. Det har altid været til diskussion.
4: Men hvis Lolland Kommunes spareplan bliver vedtaget, vil der fremover kun være 4 daglige afgange til Femø. Og det er en smertegrænse, der rejser et afgørende spørgsmål for landmand Flemming Jensen.
1: Jamen det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
4: Kvægbedriften har nemlig brug for at kunne få besøg af både håndværkere og dyrlæge. Og det vil ikke længere være muligt med 4 afgange, mener Flemming Jensen.
1: Fordi det bliver simpelthen for besværligt for dem at tage herover og tilbage igen.
4: Og konen, som pendler til fastlandet, vil fremover være hjemmefra over 12 timer om dagen. Så bekymringerne tynger parret.
1: Det er ikke særlig sjovt at snakke, når vi snakker sammen, mig og min partner om aftenen. Fordi at, vi er stresset over det der. Det vil sige, at det tangerer hende af, det er ved at være psykisk terror over for os, der bor herovre og bruger færgerne.
0: Og det er ikke udelukkende øboerne, der mener, at besparelserne på færgedriften vil afvikle øerne. Jens Vesterskov Andersen forsker i danske småøer. Han kalder det passiv affolkningspolitik, når politikerne gør det mindre og mindre attraktivt at bo på øerne.
5: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
0: Men Henrik Jacobsen, konservativ formand for Lollands Kommunes Klimateknik- og Miljøudvalg, siger, at der ikke er nogen af politikerne, der ønsker at jage øboerne væk.
6: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med Lolland Kommunes budget i begyndelsen af næste måned. Trine Varejul havde set på den sag. Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. For første gang siden Ruslands invasion af Ukraine er der valgt til det russiske parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der er nemlig ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putins parti Forenet Rusland. Og det eneste parti, der åbent har kritiseret krigen, ja, det er blevet forbudt at stille op. Alligevel strømmer mange russere til afstemningsstederne. En af dem er Antonina Emchenetsky fra Moskva. Hun synes, hun har pligt til at stemme. Vi holder meget af vores præsident. Han opfordrede os til at stemme og udfylde vores samfundspligt, siger hun til DR. Men det er ikke alle russere, der er på linje med præsidenten. Oppositionen har opfordret vælgerne til at møde op på valgstederne på samme tidspunkt i håb om at skabe lange køer som en protest mod valget. Louise Brothagen, DR's journalist i Rusland. Du står ved et af de her valgsteder. Er det lykkedes oppositionen at samle folk?
7: Det er det ikke her, hvor jeg står i det centrale Moskva. Der har sådan set været den samme trafik de par timer, jeg har stået her efterhånden, også efter klokken 12, hvor det var meningen, folk skulle mødes. Men jeg har set andre steder i Moskva, og faktisk også i Petersborg, så nogle steder er det lykkedes at få lavet de her køer.
0: Du har også talt med Alexander Imsjenetski. Han stemmer på Putins parti med en anden grund end hans hustru, som vi hørte før. Det kan jo være, at vores ene stemme afgør valget for landet, siger han. Altså, Louise, har han ret i det, eller kender vi godt resultatet, inden valgstederne lukker?
7: Nu fortalte de mig faktisk parret der, de fortalte mig, at de stemte på Forenet Rusland, så på den måde, så kan det godt være, at det bliver deres stemme, der tæller. Altså, jeg tror godt, jeg tør at lægge hovedet på blokken og sige, at det er nok regeringspartiet, der kommer til at få majoriteten af stemmerne. Det mest interessante bliver at se, hvor mange, der faktisk har stemt på noget andet, som oppositionen jo også har opfordret til, at man skal gøre.
0: Det er et land i krig, der går til valg senest i dag, er to personer dræbt i et droneangreb mod Moskva. Du har været i Rusland flere gange før. Kan du mærke, at landet går til valg midt i en krig?
7: Altså, eksperter har jo kaldt det her det mest restriktive valg i meget, meget lang tid, og det synes jeg også godt, jeg kan mærke, altså ikke mindst på folks tøven og nervøsitet i forhold til at tale med mig, men sådan egentlig en stemning omkring det kan jeg jo ikke mærke her i Moskva, fordi det stadigvæk er langt væk fra der, hvor det er gået hårdest for sig i forhold til angreb fra Ukraine, men jo, jeg synes godt, man kan mærke på folk, at der er en vis nervøsitet her.
0: Tak skal du have. Louise Brothagen, hørte vi. Omkring halvdelen af de stemmeberettigede russere har allerede stemt. Det vil være en stor overraskelse, hvis Vladimir Putins parti Forenet Rusland ikke vinder stort. Og selvom mange andre lande ikke anser det som et rigtigt valg, så giver det alligevel mening for Putin at afholde det, siger Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Putin kan give sit styre et skær legitimitet ved at afholde valg på den måde, også selvom de er stramt styret. Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
0: Når stemmerne så er talt op, og Putin kan erklære sig som sejrherre, hvad er det så for nogle udfordringer, han har i forhold til den russiske befolkning?
2: Den overordnede udfordring, som Putin har i forhold til befolkningen, det er at få lukket krigen, det er at komme videre. Selv statskontrollerede meningsmålingsinstitutter viser, at russerne er bekymrede ikke så meget for krigen i Ukraine, men konsekvenserne af krigen i Ukraine for dem selv. Og der er en tung stemning i Rusland, det anerkendes også i de statskontrollerede medier, og det er Putins store udfordring lige nu.
0: Du kan læse mere om valget på DR.dk og DR's tilstedeværelse i Rusland. I dag sætter statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland, som Danmark, USA og Grønland har lavet, efter planen skal underskrives. Men selvom planen, altså aftalen, allerede skal underskrives i næste uge, så er der ikke meget, vi ved om den konkrete aftaletekst. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsø Lassen.
8: Men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
0: Ifølge den amerikanske præsident giver aftalen USA permanent kontrol over det, han kalder sikkerhed. Men så firkantet kan man ikke sige det, vurderer Kim Bildsø Lassen, for ifølge ham, så kommer både Danmark og NATO til at spille en rolle i samarbejdet med USA.
8: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde og forstå de udfordringer, der har været og som der er.
0: Det bliver statsminister Mette Frederiksen, formanden for Naalakkersuisut, Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, og så den amerikanske præsident Trump, der underskriver aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling. I begyndelsen af denne her uge, der ramte strømpriserne det højeste niveau i næsten 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Men priserne svinger meget nogle gange, så koster det 0 kroner at lade sin bil eller tænde vaskemaskinen. Den ballade har vindmølleejer Gunnar Lisby fra Lemvig fundet en løsning på.
9: Container over bagved, Det er selve batteriet.
10: Glem alt om det skal være størrelse AAA eller bare AA.
9: Det kan rumme 4.500 kWh.
10: På en flad mark i Vestjylland har Gunnar Lisby koblet et batteri direkte på sin vindmølle.
9: Det er, hvad der svarer til sådan en gennemsnits husstandsforbrug om året. Bare i det batteri der.
10: Batteriet er stort som en skibscontainer, bare mere klinisk i sin hvide finish.
9: Jeg har valgt at gå lidt den idealistiske vej her og vise, det kan lade sig gøre. Og det kan det.
10: Batteriet lader, når vinden blæser og strømmen er billig.
9: Det er det, vi her på godt vestjysk kalder et godt sted at stille vindmøller, fordi herude der blæser det lige ud.
10: Og sælger strømmen, når det blæser mindre, og strømmen er dyr.
9: Ja, der kan være en god forretning, det ved jeg ikke endnu. Vi har jo lige sat det i drift for et par måneder siden, så det, jeg ved ikke, hvor god forretning er endnu.
10: Men måske bliver forretningen også god for alle os andre.
9: I stedet for, at der er stor prisudsving, over tid, når der kommer nok af de her anlæg, så vil prisen på strøm flade mere ud.
10: Jo flere batterier, jo lavere elpris.
9: Så skal man ikke tænke så meget på, hvornår man vasker tøj, eller hvornår man lader bil.
10: Nu er Gunnar Lisby i gang med at eftermontere et dobbelt så stort batteri på en anden af sine vindmøller.
9: Det her det er bare en klog tilgang til at være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står med i Danmark, med at udnytte den kapacitet, vi nogle gange har.
10: Men i modsætning til første gang, har han ikke fået lov til også at tappe og lagre strøm fra det overordnede elnet.
9: For nuværende, der er der sat et prop i.
10: Det svækker både investering og incitament til at montere flere batterier.
9: Jeg tror nu alligevel på, at fornuften vil sejre i sidste ende.
0: Og hos Dansk Erhverv kan vicedirektør og chef for klima, energi, miljø og byggeri Ulrik Bang sagtens se fornuften.
11: Altså det er et blik ind i fremtiden. Det er, hvordan man kan få vedvarende energi, sol og vind, som ikke bare producerer, når vinden blæser og solen skinner, men rent faktisk sender strøm på nettet, når der er behov for det.
0: Og derfor vil Dansk Erhverv opfordre til, at det stop for at tilslutte nye store strømslående virksomheder til elnettet, at det bliver ophævet for batterier. For hvis der kommer flere batterier, så kan det aflaste elnettet, som har store udfordringer med kapaciteten.
11: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa skriver til DR, at batterier både kan aflaste vores elnet, hvis de bruges rigtigt, men de kan også belaste elnettet, hvis de bruges forkert og trækker strøm på de forkerte tidspunkter. Så derfor er det vigtigt, at Energinet i øjeblikket afprøver forskellige løsninger, skriver ministeren. Det var Jesper Ipfeldt, der havde set på den sag. Vi skal en tur ud på den københavnske asfalt, hvor der bliver løbet efter VM-medaljer i dag.
12: On your marks!
13: Og så fik vi sendt det første VM-felt afsted. Kvindernes VM i halvmaraton i København er i fuld gang.
0: Ja, og det her det var så startskuddet, der blandt andet satte Agnes Ngetich fra Kenya afsted. Hun fik i den grad benene på nakken. Hun slog verdensrekord i kvindernes halvmaraton. Hun løb de godt 21 km på en time, 5 minutter og 15 sekunder. Og hun er ikke den eneste, der er hurtig. Henrik Liniger, DR-sportens kommentator. I klippet, vi lige hørte, der sad du i kommentatorboksen. Nu er du spurtet ned til målfeltet. Hvordan går det med løbene?
13: Er det nogle andre tider, dem vi ser i øjeblikket? For det er motionisterne, som er ude og kæmpe med de her lidt over 21 kilometer. 45.000 motionister er til start, og dem, der er på vej i mål, nu løber på en tid lige under 2,5 time. Men det er glade ansigter. Det er ansigter, der viser, at de har nået deres mål. Nogle af dem også en lille smule anstrengte efter turen rundt i gaderne, men alt i alt en stor

0: og at danskerne, og så som løbebegivenhed betragtet, også en stor succes for de danske arrangører, både hvad gælder selve verdensmesterskabet, men også det her kæmpemæssige motionsløb, som har været omkring begivenheden.
1: Tak skal du have, Henrik Lindiger. En søndag med sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og hagl. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Mellem 14 og 17 grader i aften, skyde og byer, i løbet af natten mest tørt og klart. Radioavisen var sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald. God søndag. Velkommen til P5.

0: Peggy Lees signatursang, men oprindeligt indspillet af Little Willie John i 1956. Denne her version kom til verden et par år senere, og det var naturligvis den, der hedder Fever.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
0: Og dermed velkommen til knap 2 timer søndagshygge, hvor vi frem mod kl. 14 er sammen om musikken, hilsnerne og indsamlingen til socialt udsatte børn og unge i Danmark. Og i første omgang skal vi til en fætter kusinefest. Det er Per Christiansen, der skriver om det. Der blev den 12. september atter afholdt fætter- og kusinefest i familien Foli fra Hesselager. Festen blev afholdt på Troldeskovvej i Svendborg, da mus havde valgt at indtage det fælles hus, der ellers var booket til dagen. Der blev indtaget en del god smørbrød, som traditionen tro blev skyllet ned med en masse øl. Formandskvinden for den alkoholiserede

del af flokken fulgte trods den ene arm i slynge godt med. Manden måtte dog skære brødet ud i små bidder, så de kunne angribes med en hånd. Der blev holdt god ro og orden hele dagen. Og så blev det vedtaget, at vi gentager alt dette til foråret. Skribenten takker for en god dag og håber, at han også bliver inviteret med til den tid. Og musikønsket er en Grand Prix-vinder, Video Video med Brix.

Ja, fra den tidsperiode, hvor det bare var super moderne at investere i en videomaskine, så man kunne optage det ene og det andet fantastiske program fra DR, hvis man ellers boede i den del af landet, der kun kunne tage én tv-kanal. Det var musikønsket fra fætter-kusinefesten i familien Foley. Og så er det Ronja Skovfod Petersen, der skal lytte efter, for her der er der en fødselsdagshilsen fra onkel Kai. Du ønsker stort tillykke med din 27-års fødselsdag senere i denne måned, den 29. september. Glad for, at du har fået nyt job i Meny i stedet for Lidl. Og altså et tillykke fra bonusonkel Kai Sivertsen. Musikønsket, ja, den er på tysk. Wann fangt es endlich Musik an med Marianne og Michael.

Frem til kl. 12.30, hvor vi for en stund skal gøre plads til de regionale nyheder, kan vi nå denne her, der er indsendt af Susanne. Bodil fra Aulum fyldte 90 år den 11. september, hvor hun blev fejret af familien og venner på Lilla Dallas ved Højsager. Gæsterne siger tak for en dejlig eftermiddag med ønsket om at høre fuglene lettere mod vinden med tørfisk. Det er en af Bodils yndlingssange.

0: Thanks.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det kan blive både stemningsfuldt og intenst, når Brøndby og FC København møder hinanden i Superligaen i fodbold i eftermiddag. For i modsætning til flere tidligere kampe, må udebanefansene fra FCK igen møde op til Københavner Derby på Brøndby Stadion. Det forventes, at 1500 FCK-fans tager turen til Vestegnen, og det kan godt ske uden slagsmål og ballade, lød det fra sikkerhedschefen i Brøndby, Ronny Kæsby.
3: Jeg håber og tror på, at vi kan afvikle en fodboldkamp inden på stadion, uden de store udfordringer, alt efter hvad der har været tidligere.
2: Hos FC Københavns fanklub glæder man sig over, at udeholdets fans igen kan tage turen til Vestegnen og skabe stemning på Brøndby Stadion.
4: Helt overordnet set, så synes jeg jo selvfølgelig altid, at der skal være fans fra begge klubber repræsenteret til fodboldkampe. Det er det, der giver den bedste dynamik på stadion og den bedste stemning. Så det er selvfølgelig dejligt, at det nu igen er tilladt for os at komme derud og dem ind til os i parken.
2: Siger Kasper Fischer Råvig, der er næstformand og talsperson for FC Københavns fanklub. Der er dog stadig tale om en højrisikokamp, og derfor har politiet indført en visitationszone omkring Brøndby Stadion i forbindelse med kampen, og den gælder frem til kl. 21.30 i aften. Kampen mellem Brøndby og FCK fløjtes i gang kl. 14 og kan følges i liga. Det er ikke mange dage siden, at sangeren Christoffer annoncerede en kæmpe koncert næste år i Øresundsparken på Amager. I forgårs blev billetterne sat til salg, og der gik ikke lang tid, før koncertarrangørerne kunne melde alt udsolgt, da de 50.000 billetter var revet væk, skriver Ekstrabladet. På grund af den store interesse har arrangøren besluttet at udvide med 10.000 ekstra koncertpladser. På sin Instagram-profil siger Christoffer selv i en video, at han er fuldstændig målløs. Først periode med sol, men også med spredte byer, som i løbet af dagen kan blive ret kraftige med hagl og torden. Temperatur mellem 14 og 17 grader. Vinden er lidt til frisk. Det var de regionale nyheder, de er den søndag været læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
5: Ja, velkommen tilbage her til P5-radiostudiet, hvor vi her i denne uges ønskekoncert nu skal sige tillykke med fødselsdagen. Og det er Bent Tjerning Grundtvig V. Nielsen, der har indsendt denne her hilsen. Min kære, elskede Ulla Stjerna Nielsen ønskes tillykke med de 81 år i dag. Musikønsket er Perhaps Love med John Denver og Placido Domingo. Og du ønskes altså tillykke af din elskede mand, Bent.

der blev sendt masser af kærlighed afsted fra Bent til Ulla i anledning af 81 års fødselsdagen. Nu ønskes der stort tillykke med fødselsdagen den 12. september til Mie i Sorø. Vi håber, at du havde en god dag, og det ønskes du af din mand og børn. Musikønsket skal være et nummer med Claus og Servants, og her tager vi den, der hedder Du min stjerne.

Fra det seneste Klaus og Servants album, så er vi her igen. Her var det sangen Du min stjerne, og det var en hilsen til Mie i Sorø. Nu er der en hilsen til deltagerne ved højskoledagen i Holsted Kirke den 13. september. Tak til alle, der bidrog til en hyggelig eftermiddag, og tak for den store sangglæde, da digteren Helle Søtrup præsenterede nye salmer. Musikønsket er Erik Grip med De Levendes Land, og det er arrangørerne, der skriver det.

Og så er der en hilsen til Kirsten fra Kirsten. Kære Kirsten, håber det lykkes i dag at høre med. Vil du sætte Kisser og Søren på til os i dag med sangen Du er mit følgespot?

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Godim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn. Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du snopper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
2: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Giro 413 på P5.
4: Og så skal vi opdateres med livet på Amager i København. I denne uge står der: Kære Margit og Erland, I havde igen taget turen fra Skive til København for at besøge jeres kære familie. Men der var også tid til en tur på Tinkroen. Tinkroens venner takker for endnu en hyggelig eftermiddag sammen med jer, og tak for jeres gode humør. Ebbe og Kim skal også have en hilsen, og Kim ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Så har vi haft besøg af to rare personer, der gerne vil være anonyme. Vi takker for besøget og bidraget til Shion. De vil gerne høre Gasolin med Langebro, som bliver denne uges musikønske. Jesper ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen, og så blev du også folkepensionist. Vi håber, du får et godt otium, unge mand. På Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager. Ja, ja.

Ja, i næste time kan vi her i Giro 413 glæde os til musikønsker med eksempelvis M, Poul Reichhardt og Peter Belli også. Mange flere sangere og sangerinder har jeg fundet frem til den næste time her i Ønskekoncerten. Indtil kl. 13 og opdateringen fra Radioavisen, der kan vi nå forbi Annelise i Ålsgårde. Jeg ønsker alle en god søndag og vil gerne høre Balle Brovej nummer 2 med Rikke Thomsen, skriver altså Annelise.

0: Statsminister Mette Frederiksen har sat kurs mod New York, hvor aftalen om Grønland skal underskrives i den kommende uge. Vi ved stadig meget lidt om, hvad der står i aftalen, men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
1: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
0: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det er noget, statsministeren ser frem til.
1: Men i respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
0: København har i dag lagt asfalt til VM-medaljer. Den står nemlig på halvmaraton både for verdenseliten og for amatører. Og det er blandt andet blevet til en verdensrekord i halvmaraton, udelukkende med kvinder. Agnes Ngetich fra Kenya løb de godt 21 km på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder. Men verdensmesterskabet i landevejsløb her i weekenden har også haft andre højdepunkter, siger DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
2: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton, og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen.
0: Trosamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbyrået AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur i trossamfundet, må hver enkelt nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Sol, men også en del byer, der lokalt kan være med torden og havl. Lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager i styrke. Termometeret vil stå på mellem 14 og 17 grader.
3: Velkommen til P5.

0: Ja, Jørgen og Yvonne fra Odense stod for denne times første musikønske. Vi vil gerne høre Himmelhunden med Teddy Edelmann, mens vi spiser frokost. God søndag til alle, skriver de to fynboer.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Velkommen til time 2 på denne her søndag den 20. september, hvor vi her i programmet frem mod kl. 14 kan glæde os til musikønsker med Nana, Sidi Darda, Candice og mange flere. Og hvis du gerne vil sende en kærlig hilsen afsted til enten et familiemedlem, gode venner eller bare nogen, du måske savner, ja, så kan du få din hilsen med her i programmet på næste søndag. Du har forskellige måder, du kan gøre det på, og du kan læse om de forskellige muligheder på vores hjemmeside dr.dk/giro413. Vi skal bare høre fra dig inden fredag morgen kl. 7, men meget gerne før. Kære Peter Maler fra Ballerup, venner og familie ønsker dig et stort hjerteligt tillykke med fødselsdagen den 18. september, altså i fredags. Nu bliver du jo en gammel dreng med hele 62 somre. Vi glæder os til at fejre dig med lagkage og boller. Din svoger vil jo tænde grillen, han er den fødte grillmester. Vi ønsker dig en dejlig dag. Pladeønsket er Pop Music med gruppen M. Og denne her hilsen er altså indsendt af familien og din kone Lisbeth Ågaard.

Ja, så gik den i hak, og dermed afslutningen på Pop Music med gruppen M, og den var jo altså til Peter Maler fra Ballerup. Nu er det Thomas, der siger tak til Brian og Pernille for gode karbonader og hyggeligt selskab med Markussen i Oksbøl. Glæder mig til, vi skal til Bodega Festival og hygge sammen, skriver altså Thomas.

0: Vi danser rock and roll. Sang her Peter Belli. Nu skal Helge Nielsen i Sæby høre efter. For denne gang er det nemlig dig, Helge, der skal have en hilsen med i Giro 413 fra hele familien. Du har nemlig været en trofast lytter gennem mange, mange år. Den 18. september fyldte du 90 år, og det blev naturligvis fejret med maner sammen med din nærmeste familie. De seneste år har budt på både glæder og sorger. Sidste år mistede du en af dine fire børn, og det er en stor sorg, som du og Benedikte må leve med. I har også begge været udfordret af sygdom. Men trods det har du heldigvis bevaret dit gode humør og din glæde ved livet. Og du holder stadig fast i det. Det betyder noget for dig. Familien, haven og alle dyrene omkring dig. Og så er der jo kommet en lille ny til familien. Den lille kattekilling Mini. Vi er spændte på, om det stadig er dig, der bestemmer derhjemme, eller om minimisen allerede har fået dig godt dresseret. Kære far, svigerfar, morfar og farfar, vi ønsker dig et stort og hjerteligt tillykke med de 90 år. Vi håber, du får mange flere gode dage med Benedikte og familien, hyggelige stunder i haven, godt humør og selvfølgelig masser af tid til at nyde selskabet med den lille minimis. Du er en højt elsket far, morfar og farfar, og vi er rigtig glade for dig. Og til dig, Helge, læn dig nu godt tilbage, skru op for radioen og nyd din helt egen Giro 413-hilsen. Kærlig hilsen fra hele familien, og vi ønsker, er du dus med himlens fugle med Poul Richard.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du

Ja, denne her var til Helge Nielsen i Sæby i forbindelse med 90-års fødselsdagen. Kære Lilian, står der på den næste hilsen. Vi håber, at du netop nu sidder og nyder en sen brunch med os på Vælø Camping. Vi har haft mange gode, hyggelige, skøre og sjove timer sammen sommeren igennem. Tak fordi du er dig, og tak for en god sæson. Vi glæder os til endnu flere festlige og gode timer sammen med dig. De kærligste hilsner fra Hellepigen, Karsten, Jens og Nina. Og musikønsket er med Sididara på Sididara Day.

0: Radio 413 på P5.
1: Og så skal vi forbi vores automatiske telefonbåndoptager på nummer 70 20 70 30, som du også er velkommen til at bruge i forbindelse med, at du bidrager til Giro 413's indsamling.
2: Hej, det er John og Rosa her i Stase. Vi vil gerne sende en hilsen til min mor og min søster ud og svoger ud i Sørbemagle. Og min lillebror Svinde i Løvgade i Slagelse, og Rosas svigerforældre. Og vi har snart 3 års bryllupsdag. Og så vil jeg gerne give min kone en hilsen. Tillykke med fødselsdagen, de 51 år.

John og Rosa havde her ønsket en lille ring af guld med Candice. Lørdag den 12. september var det smukke badehotel Grenaa Strand rammen om en fantastisk 140 års fødselsdagsfest, hvor der blev disket op med en lækker festbrunch med bobler, og Mie og Ejgil, som hver fyldte 70 år, blev fejret på festlig vis. Tak for en dejlig fest, og tak fordi vi var inviteret. Med de kærligste hilsner fra Niller og Kirsten. Der er også en hilsen til studieverden. Musikønsket er Henning Vad, Når bare solen skinner.

Ja, Nilla og Kirsten sagde tak for 140 års fødselsdagsfesten til Mie og Ejgil. Så skal vi forbi Peters kone, Marete, i Odense. Hun skriver, min dejlige mand Peter fylder 79 år i morgen, mandag den 21. september. Derfor et stort og kærligt tillykke og masser af kys og kram. Lad os høre Leif Sylvester med kys. Og det skriver altså Marete.

Ja, her var der i hvert fald kys fra Merete til Peter i anledning af 79 års fødselsdagen i morgen, mandag den 21. september. Så er det Janni i Stege, der har bidraget til vores indsamling her i programmet, og tak for det, Janni. Og Janni ønsker samtidig at høre, at jeg fandt den store kærlighed med Claus og Servants.

Her kommer der en hilsen til Henny Busk Nielsen i Ullerslev, vores elskede mor og søster. Mandag den 7. september ville du være fyldt 80 år. Som den trofaste lytter af Giro 413 skal du selvfølgelig høre din yndlingssang Hør den lille stær, sunget af Nana Lytters. Vi håber, du har det godt, hvor du er nu. Kærlig hilsen fra Brian, Ernst, Sanne, Trolle og Gitte.

Nana lytter som ønskede her på Hør den lille stær. Nu er det Jørgen, der skal lytte godt efter i forbindelse med din 87-års fødselsdag den kommende uge, for her er der en hilsen fra din kone. Hun skriver, at du er en trofast lytter til Giro 413, og derfor denne her kærlige hilsen. Og hun ønsker dig altså tillykke med de 87 år, Jørgen. Og musikønsket, det er DR-pigekoret og Silas Bjerregaard på en lærke lettet.

Ja, en rigtig fin optagelse, synes jeg, med DR-pigekoret og Silas Bjerregaard her på En Lærke Lettet. Og det var til Jørgen, der altså fylder 87 år den 23. om nogle dage, og den her hilsen var fra din kone. Kirsten Persson i Øster Bjerregrav ved Randers skriver: rigtig god søndag, Marion, og mine venner i Jægerspris og Kulhuse. Vil du sætte Nu falmer skoven trint om land på? Og det er den, vi lytter til her. Den findes jo i mange versioner, og her der tager vi den med Lene Siel.

0: Giro 413 på P5.
1: Kære Tøbe og alle Shions gavmilde lyttere, tak er kun et fattigt ord i forhold til, hvad der er tilstrømmet min yndlingspapegøje og jeg i den sidste uge på bakken. Man skulle blive 56 og 67 år hvert år, men det gør vi ikke, og af den grund skal vi sende en endnu større tak til alle, der var med til at gøre lørdag den 12. september til en særlig dag. Tak for alle hilsnerne, og særligt til Tænkroen, der var på forkant med en hilsen. Det blev jeg virkelig glad for. Det blev en fest som forventet, og til alles overraskelse var det eventmageren, der lukkede og slukkede festen. Vi manglede kun næstformanden, men jeg skal love for, han tog revanche dagen derpå. God søndag til dig, Tøbe, og alle Shions skønne lyttere. Husk at nyd hvert et øjeblik. Ingen ved, hvad morgendagen bringer. Dagens musikønske går naturligvis ud til den eneste ene tante Tut med et højt hurra den 12. september. Hurra for os, og hurra for dig. De bedste hilsner fra Ønskebrønden ved eventmageren Christina Axel. Og musikønsket denne uge er Stevie Wonder på Blowing in the Wind.

Og dermed er vi nået til vejs ende på denne søndag i Giro 413. Tak fordi du har lyttet med. Vi gør det hele igen forfra på næste søndag fra kl. 12.15. Og husk at tjekke vores hjemmeside dr.dk/giro413, hvis du vil sende en kærlig hilsen og have opfyldt et musikønske. Op mod kl. 14 er det Whitney Houston, der står for underholdningen her på I Will Always Love You.

0: Både den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA for i næste uge at underskrive en aftale med USA om sikkerheden i Grønland. Den er kommet i stand efter mange måneders diplomatisk arbejde oven på den amerikanske præsident Trumps gentagne udtalelser om, at han ønskede at få kontrol med Grønland. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet til USA, blev hun spurgt, hvad der står i den aftale, hun er på vej til at underskrive.
1: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
0: Og når Mette Frederiksen ikke vil fortælle, hvad aftalen går ud på, så er det, fordi den ikke findes endnu.
1: Vi har først en aftale om nogle dage, og det er først, da jeg kommer til at sige noget om indholdet.
0: Det er 12 dage siden 15-årige Maja forlod sin bopæl i Ødsted mellem Vejle og Kolding, og nu ønsker både politiet og hendes forældre at høre fra hende. På den baggrund har Sydøstjyllands politi valgt at efterlyse hende. Maja er 162 cm høj, lys i huden og almindelig af bygning. Hun har langt mørkt hår. Hun blev sidst set iført en sort sportstop, en lysegrå joggingbluse med lynlås og lysegrå joggingbukser. Hun havde en beige håndtaske og en hvid plastikpose med. Hvis du har set Maja eller har viden, der kan lede politiet på hende, på sporet af hende, så kontakt politiet på 114. Mere end halvdelen af de stemmeberettigede russere har stemt ved parlamentsvalget, men det er ikke et frit valg. Der er ikke nogen reel opposition til præsident Vladimir Putin og hans parti. Men et valg kan præsident Putin give sit styre et skær af legitimitet, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel.
2: Og så ved vi, at når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen, så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
0: Valgstederne lukker klokken 20 i aften. Sol og en del byer, der lokalt kan være med torden og havlen, og så bliver det ret blæsende. Let til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager ved kysterne op til kuling med kraftige vindstød fra 14 til 18 grader. Det var Radioavisen læst og redigeret af Maria Dohn.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.
4: L is for the way you look at me. O

Sikke en velkomst her på hotellet en søndag eftermiddag i september, hva'? Nat King Cole på Love. Ja, du er nemlig tjekket ind på hotellet her på P5, og jeg er Christina Bjørn, din vært de næste to timer. Vi skal høre en masse fantastisk stemningsfuld musik, som sætter scenen, og ja, du skal egentlig bare læne dig tilbage, måske skænke en lille drink, og ellers nyde den gode musik. Hotellet er jo altså programmet, hvor du skal føle dig velkommen, du skal føle dig set og hørt, og så skal du bare tage imod og nyde alle de her fantastiske artister på scenen. Fra Nat King Cole skal vi springe ombord hos den næste artist, han hedder Andy Williams, og her får du Can't Take My Eyes Off You.

0: autentiske stemme, Norah Jones, her på hotellet på P5. Come away with me, fik du fra hende. Nu skal vi have en skøn duet, som egentlig var længe undervejs og ikke oprindeligt tiltænkt Marvin Gaye og Diana Ross. Nummeret, vi skal høre, hedder You Are Everything og blev skrevet af Tom Bell og Linda Creed. Og i første omgang indspillet i 71 af The Stylistics. Så fik man ideen hos Motown om en duetplade med Marvin Gaye og Diana Ross. Og den idé begyndte egentlig allerede i 1970, men blev forsinket af flere årsager. Dels havde de begge to meget travlt, men dels var Marvin Gaye også på det tidspunkt dybt påvirket af dødsfaldet og sygdomsperioden hos hans tidligere duetpartner Tammy Terrell. Så han var lidt tilbageholdende med at begynde at indspille duetter med kvindelige artister igen. Men Diana Ross blev altså valget. Det endte med, at de i en periode på et par år i begyndelsen af 70'erne indspillede til pladen Diana and Marvin. Og en af de indspillinger skal vi nyde nu her på hotellet. Altså You Are Everything.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

ung islandsk-kinesisk sangerinde på scenen. Født i bare 1999 i Reykjavik. Luffy og hendes Valentine. Hendes debutplade udkom i 22, Everything I Know About Love. Og det er altså derfra, at du fik nummeret her. Nu skal vi høre en instrumental version af et meget kendt nummer af João Gilberto. Det er Desafinado, som blev genindspillet af Stan Getz og Charlie Byrd, efter at Charlie havde været en tur i Brasilien og blevet meget inspireret og fascineret af den nye brasilianske musik. Og vi er tilbage i begyndelsen af 60'erne her. Da han vendte tilbage til Amerika, ja, der introducerede han Stan Getz fra Bossa Nova. Og de besluttede sig altså for at indspille et helt album med den slags materiale.

Så havde vi fint besøg på scenen af Melody Gardot, og titelnummeret fra det album, som kom på gaden i 2009, My One and Only Thrill. Nu bevæger vi os i en anden retning. Er der en gang her på hotellet på P5, og vi skal tilbage til de sene 60'ere og Dusty Springfield. Vi skal høre et af de numre, som er fra en tid, hvor hun bevægede sig fra den klassiske britiske pop til det her mere dramatiske, sofistikerede soul-pop. En stil, hun blev mere og mere glad for over årene. Det starter stort og teatralsk og fortsætter mere eller mindre i den boldgade, uden at blive sådan rent musical. Men der er altså blæsere og strygere til at bakke Dusty Springfields stemme op her på I Close My Eyes and Count to 10.

så blev det mere elektrisk, har jeg nær sagt. Synthesizer, den funky bass og de her jazzede akkorder på Shack Attack's Day by Day. Og de har jo altså fint besøg på scenen af Al Jarreau, som dengang de indspillede i 80'erne allerede var internationalt anerkendt jazzer og popstjerne, og har den her meget fleksible vokal, hvor han nærmest bruger sin stemme som et instrument. Nu bevæger vi os igen i en ganske anden retning. Vi skal tilbage til midt-60'erne og nyde et værk af Bobby Herb. Her er det Sunny.

Jeg håber, at du lader dig rive med af stemningen her på hotellet søndag eftermiddag, hvor vi havde fint besøg på scenen af Bobby Hebb for kort tid siden, og lige her Michael Bublé og Sway. Ja, det er jo altså programmet, hvor at du gerne skulle lade dig flyde med af den gode stemning. Det er en international stemning fra en svunden tid mange gange. Så er det mere jazzet, end du måske er vant til her på kanalen. Læn dig tilbage og nyd Billie Holiday, I'm a fool to want you.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

To verdensstjerner i et, Enrique Iglesias sammen med Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Her på hotellet på P5 har vi nu fint besøg på scenen af Yvonne Elliman, som faktisk indspillede en sang nærmest simultant med brødrene fra The Bee Gees, nemlig Love Me. Den er nemlig skrevet af Robin og Barry fra netop The Bee Gees, og de valgte altså også at indspille selv der i 76, simultant med Yvonne Ellimans version. Det er jo et nummer, som er produceret af Freddie Perren, som kort tid efter, at han gik i studiet med Yvonne, skulle vise sig for enorm betydning for hele disco-æraen. Han producerede også i 78 Yvonne Ellimans superhit If I Can't Have You. Men her skal vi altså nyde hende på hotellet, som sagt med Love Me.

Bee Gees værket, som også gjorde godt hos Yvonne Elliman. Ja, der var hun på hotellet på P5 med Love Me. Tiden flyver i fantastisk selskab, og det er dejligt, at du lytter med her i programmet. Det var ikke mange minutter, før vi lige skal have os en radioavis, men så bevæger vi os tilbage i lobbyen her på hotellet og nyder en time mere med alle de gode artister. Og før alt det skal vi lige nyde The Hollies med He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, hvor både hun, den grønlandske regeringsleder og den amerikanske præsident skal underskrive aftalen om Grønland næste uge. Inden hun steg ombord på flyet over Atlanten, bekræftede Mette Frederiksen, at hun skal mødes med præsident Trump i New York.
1: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller og dermed både på den ene og på den anden side af Atlanten.
0: Forventningen er, at aftalen vil blive underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling, der bliver afholdt i New York, altså i den kommende uge. Da vi spurgte statsministeren, om hun er sikker på, at præsident Trump vil overholde aftalen, efter den er underskrevet, så svarede hun sådan her.
1: Jamen, det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså, vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden i alle mulige forskellige sammenhæng. Vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her. Det har vi politisk, og det har vi diplomatisk.
0: Millioner af russere går i dag til stemmeurnerne. Der er nemlig valg til landets parlament, Dumaen. Men det er langt fra et valg, som vi kender det. Der findes ikke en reel opposition til præsident Vladimir Putins parti, Forenet Rusland. Og det eneste parti, der har kritiseret krigen i Ukraine, ja, de er blevet forbudt at stille op. Der er derfor heller ikke lagt op til den helt store neglebider, når valgets vinder skal findes. Det fortæller Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han kommer særligt til at holde øje med, hvordan Kreml beslutter, at stemmerne de skal fordeles.
2: Bliver det et kanonvalg endnu bedre end sidste gang, som var endnu bedre end gangen før? Eller anerkender man måske, at der er en utilfredshed i befolkningen, som man sænker lige stemmetallet en lille smule for trods alt at afspejle den utilfredshed?
0: Ja, stemmestederne de lukker klokken 20 i aften. Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend. Hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag, ja, der er den stået på halvmaraton både for verdenseliten og i tusindvis af amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller DR Sportens kommentator Henrik Liniger.
3: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på Milen.
0: Ja, jeg løber videre til en vejrudsigt. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også havl. Men og der er også perioder i dag med lidt eller nogen sol. Og så temperatur, der holder sig mellem 14 og 18 grader med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og tiltager til jævn til hård. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Og der bliver klappet til Chet Baker, My Funny Valentine, her i hotellet på P5. Og med det blev klokken lidt over tre her søndag eftermiddag. Jeg håber, at du har sat dig godt til rette og er klar til at nyde flere store artister på scenen den næste times tid. Jeg er din vært, Christina Bjørn, her i dagens udsendelse. Vi skal høre en fantastisk artist, som desværre ikke nåede at udgive al den gode musik, jeg er sikker på, han lå inde med. Den idérige George Michael, som desværre døde i en alder af bare et par 50. Men her er han altså i hotellet på P5 på Careless Whisper.

0: Sarah Vaughan og Lullaby of Birdland. Vi skal høre et nummer, som er skrevet af en bror til en velkendt artist. Artisten hedder Jamie Cullum, men det er faktisk et nummer, som Ben Cullum har skrevet til albumet, der hedder 20-something fra 2003. Det er et nummer, der på fineste nostalgiske vis egentlig beskriver nutiden. Netop det her med at ligge i solen på en plæne måske og allerede savne den fornemmelse. Ja, du kender det måske omkring den danske sommer, at når man er i den, så har man lyst til at holde fast med næb og klør, fordi det hele går så stærkt. Lad os høre ham her, Jamie, altså med brormand Bens værk, These Are The Days.
1: These are the days that I've been missing.

0: James Taylor her i hotellet på P5. Your smiling face. Jeg håber, du har lidt i glasset og også sidder godt placeret foran de bedste højtalere, du kan støve op. Klar til at nyde endnu en artist på scenen her i programmet. Dina Washington står nemlig klar på What a Difference a Day Made.
1: What a difference a day made.

Søndag eftermiddag på P5 i hotellet var det Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone. Du kender måske det med at høre et nummer, mens du sidder i din bil, og nærmest kunne indprinte dig, hvor du befinder dig henne, fordi det simpelthen slår ned som lyn fra en klar himmel. Sådan havde Frank Sinatra det med det næste nummer, jeg gerne vil spille for dig. I hvert fald en af originalerne, for det var oprindeligt både Marion Montgomery og O.C. Smith, som hver især indspillede versioner af That's Life. Og det var versionen af O.C. Smith, som Frank Sinatra hørte, mens han kørte i sin bil i 1965. Han stoppede ind til siden, og så ringede han til sin datter Nancy Sinatra, bad hende om at finde ud af, hvem der ejede sangen, for den ville han også indspille. That's life.

Lose the Wanderers for lidt siden her i hotellet på P5, og her Connie Francis på scenen på Moon River. Nu skal vi lytte til en rigtig kan-selv-vil-selv artist, Rupert Holmes, som du måske kender fra Pina Colada-sangen Escape, men vi skal nyde ham på et værk, som hedder Hemme. Det er et værk om et trekantsdrama, men i virkeligheden er der ikke så mange involverede på selve produktionen, fordi som sagt er Rupert Holmes en kan-selv-vil-selv. Han har haft svært ved flere lejligheder at samarbejde med dirigenter, fordi han synes ikke rigtigt, de forstår, hvad han mener. Så han har gennem tiden lært sig selv at arrangere, producere og også dirigere det her orkester, som er at finde på nummer.

Det var i 2013, at Gregory Porter her udsendte pladen Liquid Spirit, og derfra havde jeg hentet ham ind på scenen her på hotellet til at fremføre Hey Laura. Det er tid til at tage godt imod Peter Cetera og resten af Chicago. Fra en tid, hvor de var i gang med ligesom at forvandle sig fra de her jazzede, rockede til de lidt mere polerede og følelsesladede poptyper. Baby, what a big surprise.

Her på P5 i hotellet Chicago. Baby, what a big surprise. Jeg hedder Christina Bjørn, og vil ønske dig en rigtig dejlig eftermiddag. Fortsat, jeg takker af her for hotellet for denne omgang. Næste søndag er Søren Hansen tilbage i sit program som vært. Og det er en velkendte lyd, du kender her fra hotellet.

0: Lolland Kommune vil skære på færgedriften til Femø, Farø og Askø for at finde penge til næste års budget. Men flere øboere frygter, at færgebesparelserne kan blive dødstødet for ølivet. Ifølge spareplanen så skal Femø og Askø gå fra 7 til 4 daglige færgegange, og det rejser et helt essentielt spørgsmål for mælkeproducent Flemming Jensen, der bor på Femø.
1: Det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
0: Blandt andet fordi færre færger vil gøre det svært at få håndværkere og dyrlæger til øen, siger han. Jens Vesterskov Andersen, der forsker i danske småøer, mener, at der er tale om såkaldt passiv affolkningspolitik.
2: Den passive affolkningspolitik, det er simpelthen dårligt kommunalt lederskab, for eksempel på færgeområdet, og som med tiden får konsekvenser for, hvor mange mennesker bor der egentlig på den her ø.
0: Men ifølge konservativ Henrik Jacobsen, der er formand for Lolland Kommunes klimateknik- og miljøudvalg, så er der ingen, der er interesseret i, at øerne bliver affolket.
3: Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
0: Færgebesparelserne skal vedtages endeligt med kommunens budget i starten af oktober. Nu er statsminister Mette Frederiksen i luften med kurs mod New York, hvor hun i den kommende uge skal underskrive aftalen om Grønland. Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om. Men den amerikanske præsident Trump har skrevet på sociale medier, at den giver USA permanent kontrol over det, som han selv beskriver, og som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Mette Frederiksen afviste at komme indholdet af aftalen nærmere.
4: Jeg forstår godt, at der er meget stor nysgerrighed på, hvad der er indholdet af aftalen. Selvfølgelig, det her det er noget, der optager os alle sammen, og det er også noget, der har bekymret os alle sammen. Selvfølgelig ikke mindst den grønlandske befolkning.
0: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen tager også til New York i dag, skriver han på Facebook. Forventningen er, at han, præsident Trump og Mette Frederiksen, underskriver aftalen ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, for eksempel plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Medlemmerne de får også mulighed for at donere blod, skriver nyhedsbureauet AP. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner. Den står på en del byer i dag, der lokalt kan være med torden og også med havl, men der er også perioder med lidt eller nogen sol. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så er det ret blæsende derude med en lidt til frisk sydvestlig vind, der drejer mod nordvest og senere tiltager og bliver jævnt til hård. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Ja, så holder jeg her igen. Det er blevet søndag, og det er blevet tid til din ugentlige sporvognstur. Så kom endelig indenfor og find dig en god plads, for vi skal vidt omkring i dag. Jeg har planlagt en rute, som byder på blandt andet biografbesøg og ind til flere visebesøg for viser. De er nemlig populære her i sporvognen. Og mellem vores mange stop, ja, der skal du selvfølgelig lytte til god populær musik fra ind- og udland. Du steg på sporvognen til tonerne af Truls Trier og Rebecca Bryl og deres Bøf med løg. Nu, der sætter jeg sporvognen i gang, og første stop, det bliver sporvognens postkasse. For vi skal selvfølgelig have nogle lytterønsker med, og på vej til vores første stop får du skønne Etta James og At Last.

Med Etta James og Atlas så nåede vi sporvognens postkasse, og her gør jeg så holdt. Og den trænger i den grad til at blive tømt postkassen. Jamen, hvor er det altså herligt, som I passagerer er flittige til at skrive ind til mig. Er du ny passager, så skal du lige vide, at her i sporvognen, der opfylder jeg også lytterønsker. Måske så er der en sang eller vise, som du savner at høre, så kan du prøve at skrive ind til mig på sporvognen, sporvognen@dr.dk og bitten. Det har du gjort. Din mail ligger øverst her i stakken, og du skriver, kære Liselotte, jeg er ivrig lytter af dit dejlige program. Jeg har sunget viser til eget guitarspil fra jeg var 16 til jeg var 80 år. Nu er jeg 83 år, og gigten har angrebet mine fingre. For mange år siden hørte jeg Læremenneske med Fritz Helmuth, og jeg tabte hjertet helt til den. Men Fritz Helmuth foredrager den jo, så jeg måtte have to båndoptager til hjælp. En til at lytte til, og en til at synge klaverudgaven ind på. Sådan lærte jeg melodien. Og nu spørger jeg, om du vil være rar at spille den i radioen. På forhånd tak, Bitten Andersen. Åh ja, Bitten, det er en fantastisk vise. Og Fritz Helmuth foredrager visen så smukt. Så lad mig straks fortsætte dagens tur, så jeg kan opfylde dit ønske. Det betyder, at næste stop bliver Visecaféen, og på vej til det stop, der kan vi alle sammen hygge os med en god gammel klassiker. Her kommer Jerry and the Pacemakers med How Do You Do It?

0: Så blev det visecaféen. Alle stiger ud og følger efter mig, for nu er det tid til visebesøg. Bitten, du har et ønske om at høre læremennesket. Det er en vise, som jeg holder utrolig meget af, og jeg kan betro dig, at jeg flere gange har haft den på mit repertoire, når jeg har været ude at underholde. Den smukke tekst har Bob Ramsing skrevet, og den lige så smukke underlægningsmusik har Peder Kragerup komponeret. Jeg vil glæde mig til, sammen med dig og resten af sporvognens passagerer, at høre Fritz Helmuts fine fortolkning af visen, så lad os skynde os ind i visecaféen, inden Fritz går i gang.
1: Som bekendt blev verden lavet bid for bid. Alt i alt tog skabelsen en uges tid. Man kan ligefrem se vor herre slide i det, inden han til sidst bliver træt af skaberiet. Mens han slapper af og adspredt ser sig om, synes han nok, at verden er lidt tom. Og han sidder der og taler med sig selv, før han forstår, at der er jo ikke en sjæl. Mens han skæver til sig selv i søens vand, former han en lerklump til en MK-mand. Jo, det ligner, men figuren er for blød. Derfor lægger han den ud i solens glød. Og han glemmer helt at kigge på sit ur, da han slapper af med en spaceretur. Langt om længe husker han, du store Gud, er det virkelig sådan, mennesket skal se ud? Kære milde skaber, se hvad du har gjort. Solen har jo brændt det første menneske sort. I en times tid er han fortabt og stum, selvom farven måske ikke er så dum. Men det er nok bedst at prøve en gang til. Hvis der ellers solen og vor herre vil, at der bliver en klump lagt ud i solens glød. Tiden går, han tager den op, nu er den rød. Stærkt i tvivl, hvad angår denne farvesag, kigger han på rødt og sort den halve dag. Men til sidst beslutter han at blive ved, selvom solen nu er gået halvvejs ned. Næste klump får kun lidt sol en times tid. Det er derfor, at figuren nu er hvid. Efterhånden ved han ikke, hvad han skal. Hvilken farve bør et rigtigt menneske have? Fjerde klump placerer han så halvt i skjul. Resultatet bliver, at farven nu er gul. Det er sent, og solen næsten gået ned. Klumperne er lagt på række og geled. Hver for sig

0: den samme lerklump gjort. Gule, røde, hvide eller sort som kul. Midt på maven har vi alle samme hul.
1: Det var Bitten, som havde ønsket det her stop ved Visecaféen, og det var jo for at høre Fritz Helmuth foredrag Visen Lærmennesket. Tak for dit ønske, Bitten, og tak for oplevelsen. Har du derude som Bitten en vise, du holder af, så stopper jeg hjertens gerne ved Visecaféen igen. Nu, der skal vi imidlertid videre, og lad os fortsætte til et nyt lytterønske. Det kommer fra dig, Eivind. Du skriver, kære Liselotte, jeg har flere gange skrevet til dig, om du kan finde et nummer med Kisser og Søren, som hedder Hej. Og tusind tak for et skønt og varieret program. Med venlig hilsen, Eivind Hansen i Otterup på Fyn. Jeg har fundet sangen til dig, Eivind, og med de mange ønsker, som lander i sporvogns postkasse, så kan der altså indimellem godt gå noget tid, inden jeg kan opfylde dem. Men nu blev det altså din tur. Vi kører videre til Kisser og Søren og sangen Hej.

0: Og her var det så The Beatles og I Wanna Hold Your Hand. Lige nu, der lytter du til Sporvognen på P5. Det er her, vi kører fra stop til stop. Og det gør vi for at lytte til lidt musik, vi ikke hører så tit. Vi nyder viser, vi går i teatret, vi besøger den danske revy. Og revy skal du med til nu. Jeg er kørt tilbage til 1977 for at tage dig med i Cirkusrevyen. Og her, der skal du opleve Bjørn Puggaard Møller med visen. Det kan komme på de mærkeligste tider. Og hvad er det, der kan komme? Ja, det går vi ind og hører nu.
1: Jeg er smukkest i modvind. Ligesom trompetpolka og Jeppe Råk her. Ja, jeg har mine forkerte meningers mod. Fordi jeg er ung med de unge på 40. Men jeg har et par nerver, som er meget sløje. Og de tærer sig navnligt, når jeg er en smule træt. Når jeg får et anfald, blinker højre øje. Og mit venstre ben, det giver et svæt. Det kan komme på de mærkeligste tider. Ved en galamiddag kom det slemt på tværs. For der havde jeg på begge mine sider et par adelige jomfruer på 70. Og så kom det var ikke til at tøjre. Så jeg spjættede til det venstre jomfruben, mens jeg blinkede til jomfruen til højre. Og så rejste de sig begge op og langede med en. Det kan komme på de mærkeligste tider. De aner ikke hvad de nerver koster mig. Her var det suppe, fisk og steg. Om sorte Rudolf kan danse? Ja, det kan I tro, at han kan. Jeg tror, jeg går ud på bakken og får en gang frikadeller. Og hvis jeg skulle komme hjem, mens jeg er væk, så vil jeg sød og sige til mig, at jeg skal blive her, til jeg kommer tilbage. Og frikadeller, som vor mor troede, hun lavede dem, før hun fik fjernsyn. Det er som om mit fjernsyn er et levende væsen, for det tager sig ikke som et fjernsyn ellers plejer. Ofte er det ligesom om det rynker næsen, hvilket viser sig i form af streger. Det kan komme på de mærkeligste tider. Man kan aldrig vide, når det finder på. Det er ligesom om det snærer og det bider. Og om lørdagen synes jeg, at jeg kan høre gråd. Det kan juble, når det får de rene varer. Det har både antipati og sympati, og det har jo sine egne kommentarer. Lige fra diskrete streger til et mægtigt brummeri, det kan komme på de mærkeligste tider. Men rekorden, den blev sat, da Leisner gav en vits, der brød det sammen med et vældig blitz. Ja, jeg er ikke den sidste cigøjner. Ja, jeg er heller ikke ham, der kom før. Jeg er nemlig slet ikke cigøjner. Prøv min kaffe, den er slem. For jeg har ingen kone, for hvor skal man finde en, der både har lidt penge og er ung og skøn. Men jeg føler ofte savnet af en kvinde, længslen mod det søde svære køn. Det kan komme på de mærkeligste tider. Og selvfølgelig navnlig, når det ikke må. For jeg føler mig jo som en stolt berider. Men jeg mangler altså noget at ride på. Jeg kan føle, at min krop er blevet større. Ikke overalt, men på et særligt sted. Temperaturen, den er oppe på de 40. Og jeg kender de symptomer, der bestandig følger med. De kan komme på de mærkeligste tider. Men hvis jeg en anden dag vil ud og spille fræk, så bliver symptomerne sgu væk.

0: Ja, nu er man kommet i den alder, hvor man skal til at leve på minderne. Og nu kan man ikke huske noget som helst. Det var ligesom min onkel. Han faldt i slaget ved Isted. Og min anden onkel, han faldt i slaget ved Fredericia. Og min tredje onkel, han faldt ved Dybbøl. Men han var nu også den mest klodsede af dem. Man bør jo gå rundt med en alvorlig mine. For der er jo ikke meget at grine af i dag. Men jeg kommer ofte pludselig til at grine. Og så kan jeg ikke grine af. Det kan komme på de mærkeligste tider. Men man skal jo ikke komme med et grin, når de fleste andre folk går rundt og lider. Jeg kan se, de tænker, åh, det dumme svin. Jeg bliver altså ikke populær på grinet. Man skulle ellers tro, det bragte glæde, men tværtimod, så får jeg tit et par på skrinet. Og nu kan jeg mærke, at nu kommer latteren igen. Den kan komme på de mærkeligste tider. Jeg må udenfor og grine af.
1: Det kan komme på de mærkeligste tider, sang Bjørn Puggaard Møller her fra Cirkusrevyens scene. Teksten, den var Ebe, og Kjeld Bonfi havde lavet musikken. Er der en revyvise, som du savner at høre, så skriv ind til mig, og det skal du gøre på adressen sporvognen@dr.dk. Så tager vi på revybesøg igen. Nu forlader vi Cirkusrevyen og året 1977 og fortsætter turen tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1940, for her der kan jeg nemlig opfylde et nyt lytterønske, og på turen til det stop, der får du Billy Joel og My Life.

Med Billy Joel og My Life, så ramte vi år 1940. Og her går jeg et stop for Annie. Du vil gerne høre den smukke vise ved kajen. Du mener, den er med Liva Weel, men det er nu Lulu Ziegler, som foredrager visen. Og visen, ja, den blev senere hendes kendingsmelodi, og den går vi ind og hører nu i Lulu Zieglers kabaret her på Kongens Nytorv.

sidder en mand, jeg kender. Hans hud var mørk som solgylden drag, saltet af skummens røg og vind. I en gammel dansegude, og der stank af øl og røg, kom hans lændrende natte mod mig midt i stadens støj. Han var skønner og en andre i sin gamle stille skjorte, og han vagte længst og i mig, som jeg troede længst var borte. Himlen er blå, havet er grøn, luk vinduet op for brisen. Han tog min hånd, og helt ude

Vi forlod Lulu Ziegler og året 1940 i selskab med Casey and the Sunshine Band, som sang That's the Way. Har du først tændt for din radio nu, så er det sporvognen, du er hoppet på. Og her der har vi mulighed for at køre frem og tilbage i tiden for at lytte til lidt musik, som vi ikke rigtig finder så mange andre steder. Og du kan være med til at planlægge ruten, hvis du altså sender mig en mail med dit ønske, og adressen, du skal skrive til, er sporvognen@dr.dk, og det har du gjort, Kirsten. Du skriver, kære Liselotte, jeg er så glad for at lytte til dit program, fordi du spiller så meget forskelligt musik. Hvis jeg må bidrage med et pladeønske, kunne jeg godt tænke mig at høre en dejlig melodi med Kjeld Haik, som hedder Hvor de hvide liljer blomstrer. Hvis du har plads til den i sporvognen, bliver jeg mægtig glad. Kærlig hilsen, Kirsten i Kerteminde. Kære Kirsten, ja, det er jo en populær herre, du har fat i. Så jeg tænker, at jeg ikke kun glæder dig, men også mange af dine medpassagerer, når jeg nu opfylder dit ønske om at høre Kjeld Haik med Hvor de hvide liljer blomstrer.

Det var Kirsten, som havde ønsket at høre Kjeld Haik med Hvor de hvide liljer blomstrer. Og nu til noget helt andet. For 50 år siden, der indspillede Siv Malmkvist sangen Min Jur. Sangen, den er en kærlighedserklæring til jorden og en stille undskyldning for alt det, vi har gået hen og ødelagt. Og nu, altså 50 år senere, så har Siv Malmkvist indspillet sang igen sammen med sit barnebarn, Dahlia, på bare 9 år. De to, de fremførte sangen ved den store klimademonstration den 23. august, og gør det så også nu her i sporvognen.

Du kører videre til Good Loving med The Rascals, og så laver jeg lige et pitstop her ved biografen, for lige nu, der går der en film, som altid kan få mig i godt humør, og det er Grease. Vi bliver ikke hængende længe. Vi skal bare lige ind og nyde åbningssangen, som er med selveste Frankie Valli. Musicalfilmen er fra 1978, men foregår i 50'erne. Og i 50'erne, der var Frankie Valli en af de helt store stjerner fra tiden med The Four Tops, så det er altså lidt af et scoop at få ham til at synge titelsangen, og er vel også tænkt som en hyldest og anerkendelse af hans betydning for den amerikanske populærmusik. Nå, vi må hellere skynde os ind, inden musikken går i gang.

Du var på Lynvisit i biffen for at høre titelsangen fra Grease, sunget af Frankie Valli. Næste stop, det bliver Radioavisen, og efter den, så fortsætter jeg en time mere med Sporvognen, og der stopper jeg igen ved revyscenen. Den her gang for at høre Osvald Helmuth. Der bliver også et genhør med operetten Landmandsliv. Vi besøger Grand Prix-scenen, og så er der endnu et lytterønske med Kjeld Haik, som jeg skal opfylde. Op til Radioavisen, der får du Annette Blevad med Mød mig i nat på morgenen.

0: Statsminister Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er netop ankommet. Sammen med præsident Donald Trump så skal de underskrive en aftale om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke meget mere ud af statsministeren, da vi talte med hende kort før hun tog, før hun steg ombord på sit fly mod New York.
1: I respekt for de sidste dage, og alt skal være på plads som aftale, så kommer jeg ikke til at kunne gå ind i det konkrete indhold. Men jeg kan sige, at det, der selvfølgelig har været helt afgørende for os i de her forhandlinger, det har både været ønske om at styrke sikkerheden i den meget, meget urolige verden, vi er i, og så at det, vi har kaldt de røde linjer, skal respekteres.
0: Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmediekongressen.com, ja, så er det altså helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen, indtil aftalen den er helt underskrevet.
2: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenterer ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
0: Og så skal vi til Tyskland, hvor to store delstatsvalg i dag kan komme til at få ret stor betydning for landets kansler Friedrich Merz. Vælgerne ser nemlig ud til at flygte fra hans parti CDU, mens det ydre højrefløjsparti Alternative für Deutschland til gengæld stormer frem. I dag er der valg i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og så i hovedstadsområdet Berlin. Og hvis Friedrich Merz' parti får den vælgerlusning, som det har i udsigt, ja, så kan det ende med at gøre ondt på kansleren selv, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Så vil presset på ham blive så voldsomt, at det ikke er sikkert, at hans partifæller omkring ham kan blive ved med at bakke ham op, og at dermed at valgene i aften kan komme til at blive begyndelsen til enden for Friedrich Merz og hans tid som kansler.
0: Ja, og der er ikke mange timer til, vi bliver klogere på de politiske vinde i Tyskland. Om en time, altså klokken 6, får vi de første pejlinger fra delstatsvalgene, du kan følge med i radiovisen og også på dr.dk. Det er ikke kun i Tyskland, at der stemmes. I Rusland er der i dag parlamentsvalg, og her er landets digitale valgsystem de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, det meddeler i hvert fald formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og der er ikke nogen modstandere til Putin på stemmesedlen ved valget her. En del byer i luften over landet. Byerne kan være med torden og havl, men der er også perioder med lidt eller nogen sol, altså temperaturer mellem 14 og 18 grader. En lidt til frisk sydvestlig vind. Radiovisen, den var med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: dag.
1: Det her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5. Sikke en dejlig dag det er i dag, sang Stig Møller, og det er det jo. Det er nemlig søndag, og jeg kører videre her i Sporvognen en hel time endnu, hvor vi blandt andet stopper ved Den Danske Revy. Og så kan du glæde dig til et dejligt genhør med så forskellige navne som Simon & Garfunkel, Bobby V, Lise Reinau og Osvald Helmut. Og lytter ønsker, jo, dem opfylder jeg skam også. Og mens jeg finder et af dem frem, så kan du jo lytte til The Archies med deres Sugar Sugar.

Du hørte The Arches med Sugar Sugar, og så til den her times første lytterønske. Og det kommer fra dig, Sonja. Du har sendt en mail til sporvognen@dr.dk, og din mail, den lyder sådan her. Kære Liselotte, først og fremmest tak for den gode musik, du spiller. Jeg har et ønske på en melodi, der hedder Grim Rian, en fordanskning af Babyface med Kjeld & The Donkeys. Og grunden til det er, fordi min far meget kærligt kaldte mig Grim Rian, når han syntes, jeg for eksempel havde fået en ny frisyre, han ikke helt syntes om, eller købt noget lidt for spraglet tøj. Kærlig hilsen, Sonja i Valby. Kære Sonja, tak for din mail. Ja, der er altså sange, som er forbundet med erindringer og sjove minder. Tak for at dele din historie. Jeg har fundet dit ønske frem, så her skal du få Grim Rian med Kjeld & The Donkeys.

Her fik du Keller the Donkeys med Grim Rian, og den sang var ønsket af Sonja. Du kan jo, som Sonja, skrive ind til mig, hvis du også har en sang, der vækker gode minder, og dem må du som Sonja meget gerne dele med os andre. Og det gør du som sagt ved at sende en mail til mig på sporvognen@dr.dk. Og jo, mens jeg nu har fat i lytterønsker, så lad mig da tage et til. Det lyder sådan her. Hej, Liselotte. Nyder stadig den dejlige musik i dit program. Har igen ønsker med ikke ofte spillet musik. Ønske nummer 1. Landmandsliv fra 1965. Sangen Hjertet har stemt sig til fest. Ønske nummer 2. Med Bonnie Nichols. Hold the last kiss for me. Søde hilsner fra Connie og Leif i Vordingborg. Og så er der et PS. Altid en glæde at høre din passion i programmet. Jo, men tak skal I have. Lad mig nu starte med jeres ønske nummer 2. Bonnie Nichols er ikke et ægte menneske. Hun, sangen, stemmen, melodien, ordene, udseendet, alt er AI-genereret, altså lavet af kunstig intelligens. Uhyggeligt er det sådan kan lade sig gøre, men det er jo altså virkeligheden i dag. Jeg har jo igennem adskillige år indlæst lydbøger, og her har vi også virkelig hård konkurrence af kunstig intelligens, som lige så stille ved at overtage vores arbejde. Nå, lang historie kort. Her i sporvognen, der holder vi af mennesker af kød og blod, og dem er der mange af i jeres første ønske. Så vi skal en tur i biografen for at få et genhør med Landmandsliv, og på vej til det stop, der kan vi da alle sammen lytte til The Isley Brothers og Harvest for the World.

Og så blev det biografen. Connie og Leif, I har ønsket at høre Hjertet har stemt sig til fest. Og den sang, den har titlen Den Store Vals og er rigtig nok fra Landmandsliv. Operetten, den blev filmatiseret i 1965, så nu går vi ind i biffen og hører Ellen Winther, Fritz Helmut, Helge Kjærl Schmidt og resten af ensemblet, når de begiver sig ud på dansegulvet i Den Store Vals.

højre ben i vejret, frem og ned igen, og venstre ben skal have den samme lille tur. Ingen må sløje af, og ingen må falde hen, for danse, det er det, der duer. Og skulle du tabe lidt af pusten, finder du den nok i samme øjeblik. Musikken holder op, sving din pige, for så flagrer hendes lak, og hjertet gør et særligt hop.

var med i biffen for at opfylde Conny og Leifs ønske om et genhør med den store vals fra operetten Landmandsliv. Vi skal videre på vores tur, og vi skal et godt stykke tilbage i tiden for at opfylde næste lytterønske. Og på vej til 1937, der får du først Simon & Garfunkel med Cecilia.

Melissa Reinau, og jeg tror, jeg kan lide dig, nåede vi tilbage til 1937. Og her, der kan jeg opfylde dit ønskelav. Jeg spurgte jo på et tidspunkt jer passagerer, hvilke viser og visesanger I holdt af og lav. Du skriver, min absolut favorit er Havnen med Osvald Helmut. Jeg ved, den er spillet mindst 1000 gange, men det er meget længe siden, jeg har hørt den. Så den må du meget gerne finde frem. I øvrigt er mine yndlingsvisefortolkere Osvald Helmut, men lige hælene kommer Erik Påske. Tak for et vidunderligt program med venlig hilsen, Lav Lauritsen, Herlev. Lav, tak for at skrive ind. Jeg kan kun tilslutte mig. Både Erik Påske og Osvald Helmut hører til mine favoritter, og som dig elsker jeg Arvid Müller og O. Stentofts vise Havnen. Så smukt, så varmt og menneskeligt foredraget af Osvald Helmut. Så ham går vi ind og hører nu, og det gør vi i Føniksrevyen.

0: Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, og folk ruller hjem efter dagen, der gik. Butiksfolk, kontorfolk og dem på fabrik. Ja, så er jeg med sådan omkring klokken 5. Jeg kører altid en omvej, før jeg tager hjem. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må ned og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt, hvorfor det er sådan bare... Ja, gud, så... Sådan en slags indeklemt længsel. Ligesom en, der har siddet i fængsel, og så pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. Man troede jo engang, at alt var så nemt. Dengang jeg var dreng, blev min fremtid bestemt. Jeg ville se verden afsted, bare ud. Sådan er der så meget. Så blev jeg bud. Så blev jeg gift. Og så var det sket. Og nu må jeg nøjes med... Jeg trænger så tæt. Jeg må ned og lure ved havnen. Og snuse til livet ombord. Jeg må rundt og kigge. Og se, hvordan det sker. Jeg kan ikke lade være. Det er ikke det skude ved skude. Det er så nærmest det hele derude. Der er noget i luften. Der er noget, jeg kan lide. Morgen ved har jo sin lyst, når dagen er forbi. Og så sker det tit, at man kommer i snak. En giver en historie, og en giver tobak. Sådan uden banderole fra stederne. De kommer jo lige direkte derfra. Og så står man og lytter og nyder sit skud. Det er dejligt at høre, hvordan verden ser ud. Jeg ser sgu det hele på havnen. Og ja, hvad? Algier, portræt, plantager, hajer. Det hele, det ved alt det, som man plejer at ønske at se. Jeg ser palmer, så høje som hus. Jeg kan lige fremhøre dem sus. Der er ikke de lande, jeg ikke er i. Jo, jeg er ude på viften, når dagen er forbi. Man ved jo som regel på dato, hvornår, sådan cirka, at bådene kommer og går. Det er ligesom et skema. Det lærer man snart. Og kommer der et, så er jeg altid parat. Det at give dem et nap ved at lægge dem til. Der er ikke den ting, jeg hellere vil. Jeg står her og venter ved havnen. Og næverne, de kribler på en. Jeg kender hver bøje, hvor den trossen skal i. Og det at fortøje, det kan jeg sgu lide. Jeg kan lige bare røre ved skibet. Det er så ligesom at hilse på livet. Jeg ved ikke hvorfor. Det er jo nærmest fordi, at man først føler den slags, når dagen er forbi. Ja, jeg vil sgu godt have det hele skæg. Mellem mig og alt det står der altid væk. Det er noget, man indser, som tiden den går. Jeg ved godt, at min plads er her, hvor jeg står. Og sådan er livet for flere end for mig. Men jeg skal slet ikke bedre. Nej, nej. Jeg kører mig en tur langt fra havnen. Hver aften, når klokken er 5. Jeg kører mig den tur, som nu jeg holder af. Den eneste tur, jeg får råd til at tage. Derude et sted, bag ved målen, ligger verden og livet og solen. Men hvem her i verden får alt, hvad han kan lide? Sådan tænker jeg altid, når dagen er forbi.
1: Du var med en tur tilbage til 1937, og det var du for at opleve Osvald Helmuth i Føniksrevyen med visen om havnen. Har du også en favoritvise, så send dit ønske ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk, så vil jeg gøre mit allerbedste for at finde den frem til dig. Som regel, ja, så er jeg heldig. Andre gange, så har jeg altså brug for hjælp fra jer lyttere. Og hjælp, ja, det beder jeg om nu for at kunne opfylde et ønske fra Lisbeth. Lisbeth, jeg læser lige din mail op, og så må vi krydse fingre for, at der sidder en derude, som kan hjælpe os. Så kære lytter, nu er det om at spidse ører. Her kommer mailen fra Lisbeth. Tusind tak, fordi sporvognen er tilbage fra ferie. Jeg har en lille eller stor opgave til dig. Som barn havde jeg en svaghed for sørgelige sange. I en sal på hospitalet var nok den største hjerteknuser, men også visen Min kære lille søster trak tårer. Min mor sang den for mig, og jeg lå også med øret helt inde i radioen, når den blev spillet. Jeg har ikke hørt sangen siden, og ChatGPT har opgivet. Chat foreslår en anden sang om en lille søster fra Vaudevillen en søndag på Amager, og en af danser med drenge, men det er ikke nogen af dem. Min sang starter sådan. Min kære lille søster blev født en forårsdag, eller sommerdag. Omkvædet lyder således. Min lille søster, der lå af glæde, når hun hørte lærkens sang. Min lille søster, som måtte græde sidenhen så mange gange. Sangen starter med, at den lille glade søster ligger i sin vugge under træerne i haven, men ender med at gå til grunde i storbyen, fordi hun bliver svigtet af en mand. Kan du hjælpe mig, kæreste sporvognsfører? Bedste hilsner fra en trofast passager, Lisbeth i Korsør. Nej, kære Lisbeth, jeg kan desværre ikke hjælpe, så vi må håbe på, at en af sporvognens mange passagerer kender sangen, så jeg kan spille den for dig. Så, endnu en gang. Sidder du derude og kender sangen, så send mig straks titlen og gerne sanger på adressen sporvognen@dr.dk. Mens du nu sidder og tænker over det, så lad os høre Bobby Vee med Take Good Care of My Baby.

Du hørte Bobby Vee med Take Good Care of My Baby, og med ham er vi nået frem til 1961, hvor jeg kan opfylde et nyt lytterønske, og det lyder sådan her. Hej, Liselotte. En gammel sang, der hedder Hjemme hos os med Grete Sønck, og vist nok er en duet med måske Rachel Resteni. Stammer den fra en revy? Måske du kan finde ud af noget med venlig hilsen, Jens Robert Bæk i Silkeborg. Nej, Jens, sangen stammer ikke fra en revy, men er en Grand Prix-sang fra 1961. Grete Sønck, hun deltog sammen med Rachel Resteni med sangen Hjemme hos os, og den sang, den er skrevet af Tøger Olsen og Kjeld Bonfi. Sangen, ja, den vandt ikke, det gjorde Dario Campe Otto med Angelique, men Hjemme hos os, den gik alligevel hen og blev en evergreen, og den kommer til dig her.

Vi forlod Grand Prix-scenen sammen med The Mamas and the Papas og Dream a Little Dream of Me. Og med dem, der holder jeg ud fra Vesterbros Ungdomsgård. For jeg lovede jo dig, Peter, at vi på et eller andet tidspunkt på en sporvognstur også skulle gøre stop ved Vesterbros Ungdomsgård, og det gør jeg så nu. Du havde nogle barndomsminder, hvor du skrålede om kap med kassettebåndoptageren på Kattejammerrock, og det skal du få lov til igen. For nu, ja, der går vi indenfor, og så møder vi alle de unge mennesker i Vesterbros Ungdomsgård.

Tak for ønsket, Peter. Håber, du fik scrollet med på Katteamarok. Nu forlader vi Vesterbros Ungdomsgård og kører videre. Og det gør vi til ABBA og Honey Honey.

0: transvestit? Spørg din mor, han ved det.
1: Og her, der fik du så Bjarne Lisby med, ja, nu skal jeg lige have tungen lige i munden. Bjarne fik sin solistdebut i Tivolis Vise Værtshus tilbage i 1971, og jeg har altså regnet mig frem til, at han i år har faret landevejene tynde som solist i 55 år. Det er dælme godt gået. Jeg skal til at afslutte dagens sporvognstur, men inden jeg kører vognen her i remisen, så sætter jeg dig af på Nyborg Station, hvor Jesper tager imod dig med mere musik. Jeg holder klar igen her på kanalen næste søndag. Det er klokken 16, og jeg glæder mig til at tage imod dig. Dagens sporvognstur, den startede med Troels Trier og Rebecca Bryl og Bøf med løg. Op til radioavisen, der skal du igen få Bøf med løg. Retten bliver den her gang serveret af Hans Mosters Vorse. Mit navn er Liselotte Krogager. Jeg er bare tilbage at ønske dig en rigtig god aften, og så sige på hjertelig genhør.

0: Den grønlandske leder Jens Frederik Nielsen og Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutte Beede er nu ankommet til New York, det skriver Samitiak. De skal i den kommende uge skrive under på en aftale om Grønland i FN. Statsminister Mette Frederiksen er også på vej til New York for at underskrive aftalen, og for kort tid siden steg udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også ombord på en flyver med kurs mod USA fra Billund. Og vi nåede lige at fange ham til en kommentar, og ikke overraskende, så vil han ikke afsløre indholdet af aftalen med USA, men han lagde ikke skjul på, at aftalen er meget vigtig.
1: Alt andet lige, så har vi en aftale, og det betyder jo, at hele den usikkerhed, der har været igennem flere år og meget, meget voldsomt det seneste års tid, forhåbentlig kan lægges bag os.
0: Ja, sådan sagde Lars Løkke Rasmussen til støjen af motorstøj fra en flyvemaskine i baggrunden. Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Fejø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og øordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
2: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
0: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
3: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
0: Men den besked er Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne ikke helt tilfreds med, så må ø-støtten laves om, siger hun.
2: Så er vi altså også nødt til at lave nogle rammer inde på Christiansborgs side af, hvor det er, at de puljemidler, vi kommer med, de er direkte tiltænkt færgedriften. Fordi hvis det er, at det begynder at blive brugt på alt muligt andet, og måske også andet, der ikke har så meget at gøre med øerne i sig selv, så har vi altså et problem.
0: Der bliver løbet og løbet i København i den her weekend, for hovedstaden er værter for VM i landevejsløb. Og i dag har den stået på halvmaraton, både for verdenseliten, men også for amatører. Og der har været flere højdepunkter i de forskellige løb, det fortæller vores kommentator Henrik Liniger.
4: Vi må jo nævne mændenes løb i dag, hvor vi dels fik en europarekord, og svenskeren Andreas Almgren blev den første europæer i 30 år til at vinde VM i halvmaraton. Og så fik vi også en dansk rekord ved Jakob Simonsen, som blev nummer 16 i løbet. Så nogle meget flotte løb, og så også en dansk fjerdeplads i går til Anne-Marie Nissen på milen.
0: Det er der ikke helt til at blive klog på i dag. Først så skinner solen en smule, så pludselig så regner det. Og der er altså mange byger i luften, og de kan være med torden og havl. Temperatur mellem 14 og 18 graders varme, og så blæser det med en lidt til frisk sydvestlig vind. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Inhus.
5: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og lad mig bare varedeklarere den fra starten. Nashville kommer til at fylde en hel del i de her par timer, for jeg var i Odense for en weekends tid siden og mødte et par af de artister, der var til Nashville Nights i 2026-versionen og fik en snak med både Peyton Taylor og Erlend, som navnet antyder kommer fra Norge, men altså bor i Nashville nu. De snakke kan du høre lidt senere i programmet, men lige her startede jeg med Biting List fra Tyler Childers seneste album. Der blev Album of the Year ved Americana Honors and Awards, der for 25. gang netop er blevet holdt i, ja, Nashville. Og der er flere prisvindere her i den første del af programmet, for Song of the Year gik til Returning to Myself med Brandi Carlile.
2: Is there some freewheeling watcher shooting marbles in the sky, holding your ears between their fingers?

Americana Honors and Awards bliver holdt i Ryman Auditorium, som er det sted, hvor man selvfølgelig skal hen, hvis man er musikelsker og er i Nashville. Jeg har ikke været der endnu, men det var The Heartbreakers, altså til starten af showet i 2026. De åbnede med tre sange og spillede sammen for første gang siden 2017. Tom Petty døde jo i 2016, og Mike Campbell, hans bedste ven og lead-gitarrist i The Heartbreakers, holdt en meget rørende tale, da The Heartbreakers blev tildelt, og Tom Petty naturligvis en Lifetime Achievement Award.

Fra debutalbummet, der kom for et halvt århundrede siden, som Patty and the Heartbreakers og American Girl fremført ved Americana Honors and Awards med Chris Stapleton på vokal. Og Lifetime Achievement Awards gik også til Dolly Parton og til Robert Plant. Og så var der Emerging Act of the Year, altså den mest spændende nykommer, og der er jeg da rigtig, rigtig glad for at kunne sige, at den pris gik til Ken Pomeroy, som jeg har hørt på Tønder Festival for ikke så længe siden.

Sæt dig godt til rette, luk øjnene, træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

den forrygende første single fra det kommende album med Simone Tang. Den hedder Someone You Became. Og lige om et øjeblik, der får du en sprit ny sag med Robert Plant, og efter den også Lasse og Mathilde med en helt ny sang. Men her først lige et smut tilbage til sen 60'ernes amerikanske soul.

0: Dagens musikhistorie nummer 2.
1: Ja, nu har jeg lige snakket prisuddelinger i starten af den her time, fordi der har været Americana Honors and Awards, og ved den lejlighed, der fik Robert Plant jo altså en Lifetime Achievement Award. Han har fået masser af priser i sin karriere, for skruer vi tiden tilbage til 20. september 1975. Ja, der var der Melody Makers Readers Poll, og der vandt Joni Mitchell for bedste kvindelige sanger, Yes blev bedste band, Genesis bedste live act, Led Zeppelin bedste album, og Robert Plant vandt bedste sanger. Her er han med en helt ny sag fra en ny EP, der hedder Saving Grace, All That Glitters. Det er en gammel sag, der hedder Two Coats, en ny forklædning.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Initiativ 413 live på P5 i DR Lyd.

helt nye sag fra Lasse og Mathilde. Afsted til stede hedder den. Og lige om et øjeblik, et lille break, og så en time mere. Og den her time, den lukker vi med dem, der var værter for det store awardshow i Ryman Auditorium for nylig, nemlig The Milk Carton Kids.

0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint, så partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse på 5 procent. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på 20,4 procent og til at blive det største parti. Også ved valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage. Merz, han kalder målingen for en katastrofe, men han siger, at han ikke har nogen planer om at gå af. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Donald Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
1: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
0: Siden marts har virksomheder ikke kunne få koblet nye energitunge projekter på elnettet. Energinettet trykkede på pauseknappen, fordi elnettet har alvorlige problemer med kapaciteten. Men dermed har man også lukket for en del af løsningen, kæmpe batterier, der for eksempel kan tilsluttes vindmøller, så strømmen kan gemmes til der, hvor der er mest brug for den. Det siger vicedirektør i Dansk Erhverv Ulrik Bang.
2: Man ser jo rent faktisk investeringer i batterier i massiv skala i resten af Europa, men ikke i Danmark. Så her er vi ikke et foregangsland, som jo nærmest et uland.
0: Vindmølleejeren Gunnar Lisby fra Lemvig havde som den første fået lov til at eftermontere et kæmpe batteri på en af sine vindmøller. Nu er han så på vej med et dobbelt så stort batteri på en anden mølle, men han har foreløbig fået nej til at tappe strøm fra elnettet på grund af pausen for nye tilslutninger. Og det fjerner det økonomiske incitament til at stille endnu flere batterier op, og situationen for Dansk Erhverv op i det røde felt.
2: Jeg mener, at det er altså sagt meget, meget pænt en skandale.
0: En del byer i luften over Danmark, de kan lokalt være med torden og havl, og der er der også perioder med en smule sol. Og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Temperaturen er vel i løbet af aftenen og natten, daler ned til mellem 11 og 15 graders varme. Og så lød radioavisen, den var med Daniel Enhus.
3: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og den velkomst fik du i selskab med danske Under the Elms og den fine Cry on My Birthday. Det er ikke min fødselsdag, men det er som at få gaver og lave radio til dig med den musik, jeg bedst kan lide. Lige om lidt, der skal vi have fat i den der historie, som Peyton Taylor lige lagde en snor ud til i første time af programmet om norske Erlend, som hun sang Johnny Cash og Joan Carter sange med til Nashville Nights for ganske nylig, og hvordan de mødte hinanden første gang. Men først lige skal vi jo ikke glemme den forrygende Lost Boys med Phoebe Bridgers.

0: Du skal nok få anden del af interviewet med Erlend lige om et lille øjeblik. Jeg skal bare lige nå at sige, at det show, der hed Walk the Line, som han lavede på Nashville Nights sammen med Peyton Taylor, det var meget, meget vellykket, synes jeg. De gik på opdagelse i Johnny Cash og June Carters sangkatalog og har lavet showet et par gange før, bakket op ved den her lejlighed af tre danske musikere på bas, trommer og guitar, specifikt Telecaster, som fik meget af den der lyd, som The Tennessee 3, de fik skabt i 50'erne, til at stå lyslevende frem. Så det fungerede virkelig, virkelig vellykket. Så kommer de tilbage, så varm anbefaling herfra til at gå ind og få et bud på, ja, hvordan det kunne have lyttet, i hvert fald dengang man kunne se The Real Deal. Jeg synes, Erlend og Peyton Taylor, de gjorde det fremragende. Nå, tilbage til snakken med Erlend. Erlend, jeg var ikke helt fair til at starte med, for jeg sagde kun dit fornavn.
1: Ja.
0: Ja, hvad hedder du mere?
1: Etternavn Gunstveit.
0: Men bruger du det, når du spiller musik?
1: Nej, nej. Fordi Gunstveit er det 19 stykker i verden, som heter. Så jeg bruger kun Erlend, E-R-L-E-N-D, og det er egentlig et gammelt norrønt navn, som betyder indvandrer. Og jeg flyttede til Nashville for 2 år siden, og da tænkte jeg, det passer perfekt. Indvandrer.
0: Det er jo fuldstændig perfekt.
1: Ja.
0: Men har det også været perfekt at flytte til Nashville fra Norge?
1: Du, altså, jeg elsker hver dag. Jeg vågner op i Nashville, og jeg møter låtskrivere. Folk, som jeg har mødt her i Nashville Nights 4 år siden og i år, jeg ved, at det er venner, jeg har i Nashville, som er en tøff by at flytte til, fordi folk er sindssygt flinke. De er 10 gange bedre med på at skrive, synge, spille. Men det er jo en by med business, og med en gang du får business kombineret med musik, så bliver konkurrencen tøff, og da er det så vigtigt at have venner. Og det er det jeg mærker her med at være på Nashville Nights nu i en uke, at jeg har fået venner, og det er alfa og omega.
0: Men kan venner

0: pump hele tiden, så du blir sliten. Du på en måte aldri, jeg kommer aldri til å bli amerikaner, men jeg kommer til å bli en nordmann som elsker amerikanerne, som elsker å være der borte. Ja, det tøft, men så kommer jeg alltid tilbake til Norge for å spille konserter, og kommer her til Danmark for å spille konserter, fordi at det her jeg har flest folk som vet hvem jeg og får lov til å komme tilbake og spille med sanger som jeg har skrevet i Nashville, med folk og venner som jeg har både fått her og på andre festivaler. Ja, det stort og nesten litt rørende, ja.
1: Det en fantastisk historie. Erlend, tak for den. Og det lyder som om, at du i hvert fall bliver hængende i Nashville et års tid endnu. Måske to.
0: Det bliver nogle år, ja. I hvert fald tre, og så får vi se.
1: Og nu skal vi høre en af dine sange. Mm. Du vælger. Hvad skal vi høre?
0: Vi skal synge den, som jeg har skrevet selv, som handler om at flytte til Nashville, siden du spurgte om det. Mm. Og den er opkaldt etter den gata, som jeg på en måte er flest innspillinger har været i. Music Row, 16th Avenue, og det er det, som låta jo heter, 16th Avenue.
1: Erlend, good luck.
0: Tusind tak. Det trengs.

0: On 16th Avenue.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

You can never hold back spring. You can be sure

0: Kender du ikke det der med, at man bare trænger til noget Tom Waits en gang imellem? Sådan havde jeg det lige nu her og fandt en sang frem fra den plade, der hedder Orphans, der kom i 2006. You Can Never Hold Back Spring.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Ja, nu skal vi tilbage til den 20. september 1994, og det var jo sådan lige i bagkanten af grunge-bølgen. Og så kommer der altså bare lige nogle gange noget musik, som går lidt i en anden retning end det, som rigtig mange lytter til. Året inden var det jo Counting Crows, der kom med deres debutalbum, og her kommer The Dave Matthews Band, så lige pludselig med sådan en helt anderledes orkestrering med blæser og stryger og blander rockmusik med jamen, en slags folk og sådan lidt, ja, måske jazzede elementer. Lidt svært at sætte i bås, egentlig, men de fik et stort hit med det første album, Under the Table and Dreaming. Måske kan du huske den her.

Ida Vermeeren, tror jeg efternavnet skal udtales. Hvis du lytter med, Ida, så undskyld, jeg skal nok prøve at få fat i dig og spørge, hvordan det helt rigtigt skal gøres. Men sangen hedder i hvert fald About Time, single nummer 2, opfølgeren til debutsinglen Sparrows Song, og begge altså forløbere for en EP, der er planlagt til snart også at se dagens lys. Lige nu skal vi af en lidt særlig grund have fat i det her band, der hedder The Dust Bowl Revival.

0: En sang, der er omtrent 10 år gammel, befinder sig på det selvbetitlede album The Dust Bowl Revival fra 2017, If You Could See Me Now. Og på violin i det band, der var dengang en fyr, der hedder Connor, og han spiller ikke med dem mere, men har forfulgt andre musikalske veje, og senest der så jeg lige, at han skal på tur med selveste Phoebe Bridgers, og altså også kommer til Danmark og Royal Arena i starten af december. Sådan er tingene så forunderlige en gang imellem. Og lige nu bliver det forunderligt smukt. Italienske Afskjert har sendt et album på gaden sidste år, der hedder Julia, og den næstsidste skæring på siden af, den vil jeg meget gerne dele med dig. Det er en sang, der hedder Ferris Wheel.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Ja, vi blev lige deroppe en sang mere. Den her, den er spritny og netop kommet ud, hedder This Fire, og den er fra det kommende album med Tina Dickow. Og her er hun altså gået i kompagniskab med islandske Emiliana, hedder hun naturligvis Torini, som hun er blevet gode venner med efter at have boet i Island i efterhånden en hel del år. This Fire, altså ny single fra Dickow.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

En sang, der hedder Through the Eyes of a Woman, og den befinder sig på albumet The Big Feel, der kom i 23, og det er Lucky Lo, der har skrevet den, og jeg hørte hende spille den ved en lejlighed for ganske, ganske nylig, og det var et smukt øjeblik, og hun fortalte også, at den har fået en fuldstændig ny betydning for hende, efter at hun for 17 måneder siden blev mor til tvillinger. Om et øjeblik, så kører vi det her program i garage. Vi skal selvfølgelig have dagens bedste cover lige om et øjeblik, og det er en sang, du har hørt rigtig, rigtig meget på det seneste, men den kan du sagtens, sagtens holde til at høre igen.

0: Det seneste album med Sam Fender hedder People Watching, og jeg er faldet på dansk for den her, der hedder Rain Me In, som han synger sammen med Olivia Dean. Og vi er ved at være ved vejs ende. Der er lige en enkelt sang tilbage. Den hedder I Will Always Love You, og det er Bjørn Fjæstad, der synger den lige om et øjeblik. Og jeg tager den med, fordi der jo altså har været Americana også, og awards, og Dolly Parton, der har skrevet den, fik en Lifetime Achievement Award. Og jeg har ikke set showet, men det kan du faktisk se inde på nettet. Der kan du finde det i sin helhed, og det er noget med, at Dolly Parton faktisk nåede at lave en videohilsen, inden hun døde for nylig, og takkede for den her Lifetime Achievement Award. Det alene er grund nok til, at jeg skal have tjekket det ud i løbet af de nærmeste dage. Tak fordi du tjekker det her program ud. Det er en kæmpe fornøjelse.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en meget stor tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Særligt i førstnævnte ser det ud til, at der venter en stor vælgerlusing. CDU står ifølge ARD's måling til en tilbagegang på 7,9 procentpoint, og det betyder, at partiet kun lige akkurat kommer over den tyske spærregrænse, som er på 5 procent. I samme måling står højrefløjspartiet Alternative für Deutschland til en fremgang på hele 20,4 procent, og dermed bliver det det største parti, hvis målingerne her bliver til virkelighed. Også valget i Berlin går CDU kraftigt tilbage, og Merten kalder målingen for en katastrofe, men at han ikke har nogen planer om at gå tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de vil gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
0: Du kan læse meget mere om valget på DR.dk. Mette Frederiksen er på vej til USA, og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet. Sammen med præsident Donald Trump, så skal de underskrive aftalen om Grønlands fremtid i den kommende uge. Vi ved stadig ikke særlig meget om selve indholdet af aftalen, og vi fik heller ikke mere ud af statsministeren, da vi talte med en kort før hun steg ombord på sit fly mod New York. Og ifølge Anders Agner, der er chefredaktør for det USA-fokuserede netmedie Kongressen.com, ja, så er det helt bevidst, at Mette Frederiksen holder kortene tæt til kroppen.
2: Det er i hvert fald ikke uden grund, at den danske regeringstop har valgt en linje, der rent kommunikativt hedder. Kommenterer ikke på noget som helst omkring aftalen, før den er underskrevet, fordi det er klart, det er skrøbeligt, og man ved aldrig helt med Trump, men alt tyder på, at det her det holder.
0: Og det er ikke kun i Tyskland, at der har været valg, som vi hørte før. I Rusland er der også parlamentsvalg i dag. Stemmestederne de lukker nu her, og landets valgsystem er de seneste dage blevet udsat for flere end 1000 cyberangreb, som lyder det fra formanden for landets centrale valgkommission. Der er tale om såkaldte DDoS-angreb eller overbelastningsangreb, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP, der citerer russiske nyhedsbyråer. Parlamentsvalget det er det første siden russiske styrker rykkede ind i Ukraine i februar 2022, og så er der ikke nogen modstandere til Vladimir Putin på stemmesedlen ved valget. Aftentimerne byder på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat byer, så temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
3: Velkommen til P5.

0: så smuk, som allerførste gang, da du kyssede mig, så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
1: Så skulle du høre, hvad mine brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
2: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
1: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
3: Gift ved Første Blik podcasten.
2: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Davids tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed stod ham om kul. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det tyske parti CDU får store vælgertæv ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til 5% af stemmerne, ifølge ARD. Og det er lige netop det, der kræves for at komme over spærregrænsen. Men da alle stemmer ikke er talt op endnu, ja, så kan det hele altså ende med, at partiet ryger ud. Selv kalder Merz valget for en katastrofe, men slår fast, at han ikke har tænkt sig at gå af. Og du kan følge med i udviklingen af valget i vores liveblog på DR.dk. Statsminister Mette Frederiksen vil længe lande i USA, hvor hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump skal underskrive aftalen om Grønland i løbet af den kommende uge. Fra dansk side der vil man ikke sige noget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse på Grønland. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen den skal gælde.
2: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Lolland Kommune vil spare så meget på færgedriften til Femø, Farø og Askø, at nogle af øboerne føler sig tvunget til at flytte. Men selvom kommunen skal forsøge at lappe et underskud på over 300 millioner kroner i næste års budget, så mener Danmarksdemokraternes landdistrikts- og ø-ordfører Susie Jessen ikke, at det er okay, at kommunen skærer i færgeafgangene.
3: Men sagen er også den, at en kommune som Lolland jo får penge fra Christiansborg for at have en stabil færgedrift. Og det ser jeg ikke ske nede i Lolland Kommune, og det er altså noget, vi skal have undersøgt grundigere.
1: Alene i år får Lolland Kommune over 24 millioner kroner i det såkaldte paragraf 20-tilskud til øer. Men det er altså ikke kun penge til færgedriften, siger Henrik Jacobsen, der er formand for Klimateknik- og Miljøudvalget i kommunen.
4: Vi er en økommune, så vi får det der paragraf 20-midler til at dække de omkostninger, der er ved at være en økommune. Ikke specificeret, der er intet, der er øremærket.
1: Og et kig på vejret her i aftentimerne står den på vekslende skydække med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr. I de sydvestlige egne dog fortsat regnbyer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, og så er det blæsende med en let til hård vind fra vest og fra nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang, den var med Daniel Enhus. God aften.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dil, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti CDU står ifølge valgstedsmålinger fra flere tyske medier til en kæmpe tilbagegang ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern og i Berlin. Lige nu står de kun til at få omkring 5% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern, og 5%, ja, det er, hvad der kræves bare for at komme over spærregrænsen. Og Merz, ja, han kalder valget for en katastrofe.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Ja, og altså også i Berlin har der i dag været valg, og her går Merz og CDU også tilbage. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de vil gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
1: Også i Rusland har der i dag været valg, og det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti ved parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine tilbage i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op ved valget. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York, og den danske statsminister Mette Frederiksen er på vej. De skal i de kommende uger skrive under på aftalen med USA om Grønland i FN. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, som han beskriver som sikkerheden og det og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ind i flyet, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at ville sige noget om indholdet.
4: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: Vekslende skydænge her i aftentimerne med spredte byer, men i løbet af natten mest tørt og til dels klart vejr i de sydvestlige egne, dog fortsat byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: CDU får store tæv ved delstatsvalget i Mecklenburg for Pommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til røv under spærregrænsen på 5%, det skriver de tyske medier ZDF og ART. Alle stemmer er dog ikke talt op endnu. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er jo både hans parti, men også det store, engang store socialdemokrati, der er smeltet ned her. Og det, der i virkeligheden er begge valgs konklusion, kan man sige, det er, at ikke kun AfD, men også det yderste venstre, eller i hvert fald dem, der, ligesom den socialdemokratiske ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern, har ført en valgkamp, der polariserer vælgerne. Det er dem, der har vundet. Det er det yderste højre, det yderste venstre, især her i Berlin, der har vundet. Og på den måde føjer det her sig jo til en tendens, man har set andre steder i Europa i de seneste år. Fløjene vokser. Det yderste højre, som vi taler mest om, men faktisk også det yderste venstre.
1: Statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden landet i USA, og her skal hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump underskrive aftalen om Grønland. Fra den side vil man ikke sige så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under, og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bielse Lassen, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen skal gælde.
3: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodstransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlemmer. Og medlemmerne får mulighed for selv at donere blod, det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur af trossamfundet, så må hver enkelt medlem nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas Vidner fastholder dog, at de generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodstransfusioner. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne dog fortsat byer. Temperaturen den ligger ned mellem 10 og 15 grader. Vinden den er let til hård fra vest og nordvest, med mulighed for kraftige vindstød ved kysterne op til cooling. Det var radiovisen, der var omskrivet.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du snupper den. Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU bliver straffet hårdt af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. De seneste prognoser fra tyske ZDF og ART giver partiet 4,9% af stemmerne, og det er lige nok, det er ikke nok til at nå spærregrænsen, som ligger på 5% i Tyskland. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de ville gå tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
1: Hvis CDU ender under spærregrænsen, når alle stemmerne er talt op, så vil det være første gang, at partiet ikke bliver repræsenteret i et delstatsparlament. Der er også valg i Rusland i dag, og det er russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti i parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op. Det skete for eksempel efter en højesteret i sidste måned fastslog, at det liberale parti Jabloko, som ønsker en våbenhvile i Ukraine, havde overtrådt valgreglerne, hvilket partiet afviste, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA og Grønland ved FN's generalforsamling. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ombord på flyet til New York, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at fortælle om indholdet.
3: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I det sydvestlige egne er der dog fortsat risiko for byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Stemmerne ved delstatsvalget i Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern, er nu talt op. Og resultatet er en kæmpe nedtur for forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti, CDU, som ryger under spærregrænsen på de 5%, det skriver ZDF og ART. Men CDU og det socialdemokratiske parti SPD går tilbage, så er højrefløjspartiet AfD til gengæld gået markant frem i delstaten og har fået 38,2% af stemmerne. Og allerede tidligt på aftenen, så kaldte Merz valget for en katastrofe.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er nu alle ankommet til New York. Senere på ugen skal de sammen med Donald Trump underskrive aftalen om Grønland ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Fra dansk side har man ikke fortalt så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke meget at sluppe ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, som også fortæller, at der er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor lang aftalen må gælde.
3: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionær skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præstation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy, i starten af næste årti.
1: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter supersælgerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen. Landets vejr er mest tørt og til dels klart, og i de sydvestlige egne kan der dog komme et par byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Mandagen holder også tørt, og i de nordlige og østlige egne kan man da endda få stedvis sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Stemmerne er talt op i Mecklenburg-Vorpommern, og her står det klart, at AfD med 38,2% af stemmerne vinder valget i delstaten. Det skriver en række tyske medier, herunder ZDF og ART. Samtidig står det nu klart, at CDU for første gang ikke kom til at være repræsenteret i delstatsparlamentet. Med 4,9% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern misser partiet nemlig lige præcis spærregrænsen på 5%. Og mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansler Friedrich Merz, der også er formand for CDU, gjorde allerede tidligt på valgaften klart, at resultaterne er katastrofale. Han har fastholdt dog samtidig, at han ikke vil trække sig. Der er også valg i Rusland, og det har der været her over weekenden, og det er det russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, som står til at blive størst ved parlamentsvalget. Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenet Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årige Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
2: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde. Men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune. Men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
3: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Nattens vejr er mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.